0: Istočni. Na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: Mi ćemo nastaviti da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastaviti prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili za poru protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostat vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. Pa idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji, točno je 6 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Da, ipak vikend je tek započeo, a nas zanima stanje na cestama, pa upravo sada, evo u ovaj rani jutarnji sat, ali naravno i ono što se očekuje danas tijekom dana. Iz Hrvatskog autokluba s nama je ovog jutra Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Teuta, evo nas naravno najviše zanima Primorsko-goranska županija, ali evo, budući da je vikend, idemo malo i šire.
3: Pa evo, trenutno se na većini cesta u Primorsko-goranskoj županiji, ali i širom Hrvatske, zapravo vozi neometano uz povoljne vremenske uvjete, naravno ovisno o gustoći prometa, koja evo, s obzirom na to da je vikend i da je lijepo vrijeme, očekujemo da će je danas i biti, da će biti izletnika. Ovisno o gustoći prometa, evo, povremeno će svakako biti usporavanja na važnim cestama, graničnim prijelazima, gradskim prometnicama i na riječkoj obilaznici, te naravno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito se to očekuje na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica, te na više dionica Jadranske magistrale u Rijeci i Crikvenici. Trenutno zbog jake bure imamo i jednu zabranu na Jadranskoj magistrali, ona je nešto niže od Rijeke, ali evo, za sve potencijalne putnike samo ćemo, dakle, spomenuti da je trenutno zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. No, to je trenutno jedino ograničenje, jedina stvar koja bi mogla potencijalno ometati promet, dakle, na Jadranskoj magistrali. Što se tiče ostalih prometnica, trenutno, evo, zbilja promet teče bez ikakvih poteškoća, poprilično je mirno i stabilno za sada, a što će nam dan donijeti, to ćemo naravno vidjeti. U pomorskom prometu, evo, za sada sve linije plove prema rasporedu. Nadamo se da će stanje nekako i ostati ovako mirno i stabilno kroz cijeli dan, bez obzira na gustoću prometa, no evo, mi se s Radijom Rijeka čujemo ponovno popodne za sve potencijalne promjene. Naravno, također, evo, podsjećamo slušatelje i da uvijek aktualne informacije o stanju u prometu mogu pronaći putem naše internetske stranice ili u aplikaciji HAKA. Želimo svima jedan miran, ugodan i lijep vikend i naravno svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
2: Teuta, puno hvala, da, evo i ja se pridružujem vašim željama, unatoč gustoći koja se očekuje, neka samo bude opreza u prometu, nikad dovoljno. Puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
3: Hvala, pozdrav, do slušanja. Oh, yeah,

Dobro jutro, želimo vam u 6 sati 31 minutu, taman na vrijeme za naše prve servisne informacije ovog jutra. Pa danas, što se vremenske prognoze tiče, čeka nas pretežno sunčano, uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura sa olujnim udarima prema otvorenom moru te u zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Što se mora tiče, bit će malo do umjereno valovito, a mjestimice i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 u Gorskom kotaru, ipak nešto niža između 8 i 13 stupnjeva, dok se najviša dnevna temperatura zraka danas očekuje između 24 i 29 stupnjeva. Da, što nam se vremena tiče, bit će jako toplo, ali ima ipak nešto bure, tako da vrijede neke zabrane za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Na većini cesta za sada se vozi ipak bez posebnih poteškoća i ograničenja, ima nešto zastoja i kolone tamo gdje su naravno radovi, naročito se to odnosi na Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka i na nekim dionicama Jadranske magistrale. Pa kada smo već kod Istarskog ipsilona, samo ćemo vas kratko podsjetiti na nekoliko važnih informacija, a većinu znate. U tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Upravo tamo u zoni radova gdje je izgradnja punog profila autoceste, na snazi je posebna regulacija prometa i uz moguće povremene prekide. Ali nova informacija je da između čvorova Kamfanari i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. Pa tako, imajte to na umu. Imamo dobru jednu informaciju na koju ćemo vas podsjetiti. U ulici šetalište Ivana Gorana Kovačića od kućnog broja 4 sve do broja 41 završeni su radovi na obnovi kolnika. Eto, dobra vijest. Za sada više nemamo informacije u našim servisnim informacijama, ipak vikend je, tako da isključenja vode i struje nadamo se danas neće biti.

0: aplikaciji. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
3: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Ko zagrebački fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedne druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo oni koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji podsjeća na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
2: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
8: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
9: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Kocejiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
10: Kada se akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom čestitošću.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
11: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
12: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost Saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
11: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. First of all, the United States has
13: global commitments. Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze, zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
11: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
13: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
14: U jedno i to mjesto.
2: 6 bolničara ubijeno je u dvama izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
14: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu. U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede štitnjače ultrazvučnim uređajem uz savjetovanje s liječnicima specijalistima koji će biti na raspolaganju za razgovor i edukaciju o bolestima štitnjače.
3: U organizaciji udruge Sve za nju od 11 sati na Zagrebačkom bundeku održat će se utrka To nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za dvije utrke na 800 metara i 4 kilometra. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Sve za nju Ljiljana Vukota.
15: Naći ćemo se na bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na bundeku.
3: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
16: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
17: Jutarnja kronika.
3: Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kod zagrebačkih fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
17: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
18: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovaru niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
19: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli i prekrasnim golom Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta, Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
18: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
20: Momčad Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
18: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3 te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladost i Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
21: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa zagrebaša koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina koji je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
18: Cibona i Zadar poveli su 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na tri pobjede.
17: Oglasi.
22: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
23: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samršanec. I jutros na vrijeme uteče greben anticikloniće središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje paknaju u istoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i solinim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežanu je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište kraj Županje, Parka Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači spomenuto anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren, mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Vedrano će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olinda, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim, vrijednost snima uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
17: Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
17: Oglasi.

0: Alegría y cosas buenas, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro jutro i vama u 7 sati 29 minuta, 7 i pol jutro ukratko. Dobro vam jutro još jednom. Nadamo se da zaista se lijepo i budite, pa sad ćemo vam nekoliko informacija baciti odmah za današnji dan dok planirate svoje obaveze, ha, ili aktivnosti. Kako se uzme? Pa danas pretežno sunčano uz malo naobalaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru te uz zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Što se mora tiče, malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 u Gorskom kotaru ipak dosta niža, između 8 i 13, dok se najviša dnevna temperatura zraka danas očekuje između 24 i 29 stupnjeva. Pazite se vrućina. Što se prometa tiče, imamo nešto izvanrednih događaja. Predmet se nalazi na autocesti A7, odnosno našoj riječkoj obilaznici na kraku 2 čvora Sveti Kuzam, na kolniku u smjeru Križišća i ograničenje je brzine na 40 km na sat. Pa pripazite, evo, to je dosta veliko ograničenje brzine. Bura također radi nešto problema u prometu, pa ima nešto zatvorenih dionica, tako da jak vjetar je trenutno između Senja, Bunica i Karlobaga. Zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse, odnosno na prvu skupinu vozila se to odnosi, a između Karlobaga i Tribanja dodatno još zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom, druga skupina vozila je to u pitanju. A imajte na umu da se također na pojedinim dionicama vozi uz privremenu signalizaciju zbog radova. Što se tiče zastoja i radova, oni su naročito tamo na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka aktivni. Isto tako na više dionica, kao što smo rekli, Jadranske magistrale, a što se ostalih cesta tiče za sada, bez većih teškoća, bez većih ograničenja, uvjeti za vožnju su dobri. Jedna informacija za A8, A9, Istarski ipsilon, između čvorova Kamfanari, Medaki, na vijaduktu Limska Draga, u oba smjera ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. I za kraj jedna dobra vijest, pa ćemo je ponoviti. U ulici šetalište Ivana Gorana Kovačića od kućnog broja 4 do broja 41 završeni su radovi na obnovi kolnika, a obnova je provedena u sklopu redovnog održavanja prometnica. A vikend smo, pa tako danas nema isključenja vode i struje. Nadamo se da neće biti ni nekih izvanrednih. 7 sati i 32 su minute, a nama ide Era James, I'd rather go blind.

0: A u današnjem izdanju Novog lista pročitajte. Globalna geopolitička nestabilnost snažno utjecala na poslovanje mirovinaca. Rat na Bliskom istoku otpuhao 604 milijuna eura iz mirovinskih fondova. Ministarstvo zdravstva objavilo podatke o izdanim dopusnicama. KBC Rijeka smanjio broj liječnika u privatnom radu. Predsjednica Vrhovnog suda preuzela dužnost. Mirta Matić obećala raditi na jačanju povjerenja u sudove. Veliki jubilej osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. Vrbovšćani proslavili 240 godina organiziranog školstva. Trener Rijeke Viktor Sanchez uoči posljednjeg prvenstvenog ogleda protiv Gorice. Keku želim svu sreću u idućem projektu, možda to bude Rijeka. A od priloga danas pogled.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: sebe.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226620. Adria Renault Škurinje.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: A Radio Jutro, točno je 8 sati. Jeste li više onaj tip koji je sada uz onu prvu jutarnju kavu, možda drugu, ili ste već obavili doručak, možda ste se već i obukli, možda već ste jednom nogom negdje u svojim današnjim planovima, a mi imamo puno toga, pa subote ipak, zašto ne bi bilo, to najviše i volimo, a još više volimo kad je zaista šaroliko. A krećemo naravno sa sportom. Nogometaši Rijeke u završnom kolu domaćeg prvenstva danas na Rujevici dočekuju Goricu. Iako visao rezultat u Varaždina, Riječani pobjedom i dalje mogu sezonu okončati na trećem mjestu. Utakmica na Rujevici igra se od 16 sati i naravno uz prijenos u programu Radio Rijeke. A rukometaši također imaju važan dan, i to za rukometaše Zameta. Današnji dan je najvažniji u sezoni, zato jer igraju kvalifikacijsku utakmicu za ostanak u premijer ligaškom društvu. Ždrijeb im je dodijelio momčad Bjelovara, koja je visoko motivirana mogućnošću povratka u najviši rang natjecanja. Utakmica se igra u dvorani Žatika u Poreću, početak je u 19 sati. Očekuje se da će Bjelovarci imati brojnu podršku svojih navijača, pa iz riječkog kluba poručuju da im je svaka pomoć s tribina dobrodošla. Zamećani su se dugo pripremali za ovaj meč s naglaskom na psihološku spremu, a što se ozljeda tiče, izostat će samo Mrakovčić i Lerner. A sad ćemo iz sporta zakoračiti u kulturu, zato jer na sceni riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca večeras će premijerno zaživjeti baletna predstava Fridin svijet, inspirirana umjetnošću i pismima kultne ličnosti 20. stoljeća, naravno Fride Kahlo. Izvešće je baletni ansambl riječkog kazališta, a postaviti brazilski koreograf s austrijskom adresom Reginaldo Oliveira, koji je to već uspješno učinio u Salzburgu i Rio de Janeiro. Cilj predstave je kroz plesni pokret otkriti što se krije iza ogromne fascinacije meksičkom slikaricom, čiji su portreti i umjetnost odavno izišli iz muzeja i postali dio dizajnerskih predmeta. Početak u 19.30. A kroz aktivnosti mjesnog odbora Školjić Stari Grad i ove godine se organizira treći put za redom turnir u malom nogometu za pionire Marin Tabarin Memoriam, koji će se održati upravo danas s početkom u 11 sati na igralištu ispred osnovne škole Nikola Tesla. Inače, Klobučarićev trg, ako niste znali adresu. Turnir okuplja 4 ekipe mladih nogometaša, te ima za cilj poticanje sportskog duha, zajedništva i zdravog načina života među djecom i mladima. Dok je na prošlogodišnjem turniru bilo nazočno oko 150 posjetitelja, ove godine očekujemo ih oko 200, uključujući građane, predstavnike sportskog, javnog i političkog života grada, čime događaj dobiva i širi društveni značaj, kažu organizatori. A prilika je to i za kvartovsko druženje i povezivanje lokalne zajednice, čemu se uvijek veselimo, kažu. Danas se održava i šetnja iz Solina. Okupljanje sudionika predviđeno je u Solinama kraj mjesnog odbora, inače parking iznad plaže. U 9 sati hoda se stazom putevima frankopanskih posjeda, koja ide od Solina prema Dobrinju preko Klanica Melina natrag do Solina u dužini od oko 10 km. Staza je srednje zahtjevna i ima 310 metara ukupnog uspona, a u stazu se mogu vidjeti ostaci starih crkvica, mlina i upoznati povijest Dobrinjštine. Ono što je važno, treba se prikladno obući i obuti, obavezno ponijeti zaštitu za sunce, dovoljno tekućine, a hoda se na vlastitu odgovornost. Neka nam današnji dan bude dobar, iskoristite ga. Nama ide Only You, The Platters.

0: 네.
1: 니콜리나 Marcella, Vali. Penese po more gledaju va nebo. Lepši su od Merlić, superbi kod Kerlić. Veli i Mići kuntento pasuju i po more caruju.

8:33, još uvijek je ono vrijeme kad vam možemo zaželjeti dobro jutro, nešto malo kasnije to će već biti za one koji se vole kasno probuditi pa onda tamo negdje prije podneva, ali zašto ne, mislim nije ni to loše ako imate slobodan vikend, a za što drugo je nego vikend za odmor, za nekakve opuštajuće aktivnosti, vesele, zabavne, sportske, pa zapravo što god vam srce voli, a tim bolje je sve ako je subota koja je puna događaja. Pa ako slučajno niste još ništa za danas isplanirali, ajmo sada redom. U 19:30 u HNK Ivana Plemenitog Zajca baletna predpremijera Fridin svijet, plesni portret ikone koja ne prestaje fascinirati. Baletna predstava suvremenog plesnog izričaja nastala u suradnji sa Salzburškim državnim kazalištem plesna posveta Fridi Kahlo, njenom fascinantnom životu i jedinstvenom umjetničkom nasljeđu. Ako ste ljubitelji džeza, onda stignete na posljednji dan 35. Jazz Time Rijeka festivala od 20 sati u Export Drvu. I to, pazite, sad svira Chris Potter trio. Inače, Chris Potter, najbolje čuvana tajna međunarodne glazbene scene, kako kažu, sustavno izdaje albume pod vlastitim imenom, a etablirao se i kao jedan od najutjecajnijih glasova modernog džeza i jedan od najimitiranijih saksofonista na svijetu. A stignete i na posljednji dan Porto Etno Festivala. Tu je sada parada na Korzu, to jest donosi paradu na Korzu. Melting Pot, gastro, feštu i folklor na kontu i službeni after party Lubenice u klubu Manual. Parada kreće sa Jadranskog trga u 11 sati. Prolazi cijelom trasom od Korza, a predvodit će ju glazbeno društvo Spinčići s posebno odabranim repertoarom. Sudionici će se nekoliko puta zaustavljati, ali ima tu još bogatog programa, pa bacite oko malo. Na redu je i peta izlučna večer gitarijade Gremo na demo u River Pubu ove subote. Danas gosti i žirići na članovi grupe SIC Darko Terlović i Stanislav Grdaković, a za ulazak u finale bore se Ruta, John Reed i Gentleman i Mitraljez. A ne propustite današnji dan i za učiniti jedno dobro djelo. Ali može i više, naravno. Od 9 sati pa sve do 20:30 ispred Interspara u Tower centru Rijeka održava se akcija za socijalnu samoposlugu. Potrebne su osnovne živežne namirnice, trajni prehrambeni proizvodi kao i higijenske potrepštine za održavanje osobne higijene i domaćinstva. A sad idemo u Palah od 14 do 19 sati. U prvoj prostoriji kluba Palah održava se humanitarno fotografiranje pasa i njihovih vlasnika koje organizira riječka fotografkinja Petra Špočić. Tjedan završava u koncertnom tonu uz povratak stonerizacije od 21 sat. A sad do pogona. Pionir njujorške no wave scene i suosnivač legendarnog benda Tuxedo Moon, Steven Brown, dolazi u riječki pogon večeras od 21 sat. Ali zaista smo bogati svega, pa tako možete u Opatiji popratiti Festival Jagoda. Ispred Šporera i danas održava Festival Jagoda. Čokoladna fontana otvorena je u 10 sati, a u isto vrijeme počinje slastičarska radionica. Tiramisu s jagodama priprema četirki znana, u podne počinje radionica izrade jagoda od gline, ali bit će tu još zaista svega dovoljno, jer reći ova čokoladna fontana, to je to. A za sportaše, danas Ultra Trail Učka sa startom i ciljem u Mošćiničkoj Dragi. Na 4 utrke starta će oko 400 natjecatelja iz 10 država. Start je na 13:42 km u 10 sati, a natjecatelji koji idu na 85 km startali su jutros u 6, prvi se očekuju na cilju poslije 11, a podjela nagrada i proglašenje najboljih s najkraće staze već u 13 sati, glavna dodjela nagrada u 18. Ako se ne natječete, posjetite ih, podržite ih, navijajte, ali bit će sigurno i dobra zabava. U svakom slučaju, iskoristite današnji dan, pa ne samo dan, nego i vikend, provedite se, možete i više, onako napravite jednu turneju ovog svega što smo naveli. 8:38, nama ide Psihomodopop, a i što drugo, Frida.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na

0: najbolje za sebe.
1: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
2: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,99 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Senza vieme.
1: I sad nam je upravo James Brown otpjevao I feel good ili I got you. Da li ćemo se mi dobro osjećati sada nakon vremenske prognoze, s obzirom da sigurno planova za ovaj vikend ima, pozdravit ćemo Igora Horvata iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A sad ako su nam planovi bili biti doma i gledat kišu kroz prozor, neće nam se svidjeti prognoza. Nikako.
1: To volimo čuti. A, dobar uvod.
2: Neće nam se svidjeti
1: ono
2: ta prognoza.
1: Sekundu razmišljanja.
2: Sunce stabilno, ništa od te kiše.
1: Odlično.
2: Dakle, i temperatura zraka već se viša i viša, vidimo da se ove večernje nekako, odnosno noćne temperature zraka više ne spuštaju, baš onako nisko, tako da možemo reći da je ovo baš, iako nam kalendarski još fali do ljeta mjesec dana ili možda koji dan manje, u meteorološkom smislu možemo govoriti sad o ovoj situaciji kao prvoj pravoj ljetnoj ove godine, a imali smo i u trećem i u četvrtom mjesecu one prodore zimske i snijega je bilo, u petom mjesecu u nekoliko navrata obilnije oborine i eto sada imamo, čini se, ipak jedno dugotrajnije razdoblje relativno stabilnog vremena uz porast temperature zraka. Pod utjecajem smo anticiklone i grebena koji se pruža prema našim krajevima i smjera jugozapada, zahvaća velik dio Europe i sa sobom donosi toplije zračne mase, tako da će nam i temperatura zraka, ali i temperatura mora porasti idućih dana. Što se vjetra tiče, puše nam bura i sjeverozapadni vjetar, bura slaba do umjerena na najvećem dijelu područja, ali na dijelu Velebitskog kanala ima i jake bure s olujnim udarima, tako će nam još puhati i veći dio dana, dakle i danas i sutra. Na ostatku područja, većinom u zapadnu obalu Istre te prema otvorenom moru i sada i tijekom dana očekuje se dalje većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito, a u Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 21 Celzijev stupanj, ona jutrošnja najniža bila je 18, a jučerašnja najviša 28 Celzijevih stupnjeva, dakle vidimo da se već polako približavamo temperaturi od 30 Celzijevih stupnjeva i toga će sigurno u narednim danima i biti. Tlak zraka u 8 sati u Rijeci 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 49%. Na Zavižanu u 8 sati 8 Celzijevih stupnjeva, Platak 12, Otočac 13, Delnice 14, Crni Lug, Gospić, Parg i Plitvička jezera 15, Klana i Ogulin 17, Kukuljanovo 18, Grobnik, Kastav, Pazin, Polje Čepić, Viškovo i Vransko jezero na Cresu 19, Kostrena, Poreč, Krka aerodrom i Svetionik, Sveti Ivana Puć 20, Mali Lošinj, Malinska rijeka i Rovinj 21, Cekrenica, Opatija, Svjetionik Porer, Pula aerodrom i Senj 22, Pula gradska postaja, Rab i Silba 23 Celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Mali Lošinj i Rab 17, Malinska i Opatija 18, Cekrenica i Sveti Ivana Pučini 19 i Pula u moru 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka u 8 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1024 i 1027 hektopaskala, dakle imamo gotovo potpuno stabilnu vremensku situaciju. Biće danas pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku, u ovim trenucima tek tu i tamo ima i umjerene naoblake, ali to će se vrlo, vrlo brzo razvedriti, tako da danas zaista puno sunca, topao dan, a što se vjetra tiče, puhaće slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a prema otvorenom moru te u zapadnu obalu Istre puhaće i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 24 i 29, a u Gorskom kotaru i Lici između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra vrlo, vrlo slično vrijeme, dakle toplo, sunčano, potpuno stabilno i dalje nas prati prate bura i sjeverozapadni vjetar i očekuje se odnosno na današnji dan jedan blaži porast temperature zraka. U ponedjeljak, iako postoji mogućnost da se popodne tu i tamo lokalno razviju oblaci i eventualno malo poškropi, dakle to su šanse za to su ipak nešto manje, ali generalno ne samo ova iduća 2 do 3 dana, nego imamo jedan period, čini se, od barem jedno 10 dana većinom stabilnog, sunčanog i već prilično toplog vremena.
1: Mm-hmm. Znači, polako izvlačimo kupače iz ormara.
2: Mm-hmm. Čak i ne tako polako bi ja rekao. Ovo će i sigurno izmamit kupače u većem broju. Siguran sam da kao je porast temperature, ne samo zraka, nego i temperature mora.
1: Dobro, dobro. Znači, lagano onda izvlačimo ljetne stvari van. Igore, puno hvala. Mi se čujemo. Lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Hvala i do slušanja.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja
5: u subotu 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Slow Motion Konstrakta, Galeb, David Skoko, Koji Koji, Buk i Zvuk, ostalo nađi na internetu.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad, domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugra...

0: i najbolje za sebe.
1: Pozivamo vas na festival Jagoda u Opatiju od petka 22. do nedjelje 24. svibnja. Očekuju vas slasne svježe jagode s plantaža hrvatskih uzgajivača te popratni sadržaj. Doživite slastičarske radionice Srđane Jeftić uz Masterchef Kroacija i Tirkizneane, degustacije koktela by Emil Luštica i još mnogo toga. Festival Jagoda Opatija ispred Šporera.
2: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € Više na Eurospin.hr.

Evo i dok slušamo Rock Me, recite kome ćete danas od sportaša, odnosno naših vrijednih sportaša natjecatelja pružiti podršku? Možda nogometašima Rijeke u završnom kolu domaćeg prvenstva, danas na Rujevici, koji dočekuju Goricu, a iako evo rezultati ovise, iako ovise o rezultatu Varaždina, Riječani pobjedom i dalje mogu sezonu okončati na trećem mjestu, a sad vrijeme i mjesto, a mjesto smo rekli Rujevica, od 16 sati, ali možete ih podržati i tu putem programa Radio Rijeke, bit će prijenos. I ova pjesma je baš prigodna. Možda ćete svojim rukometašima zameta pružiti podršku. S obzirom da im je danas najvažniji dan u sezoni, igraju kvalifikacijsku utakmicu za ostanak u premijer ligaškom društvu, Ždrijeb im je dodijelio momčad Bjelovara, koja je visoko motivirana mogućnošću povratka u najviši rang natjecanja. Utakmica se igra u dvorani Žatika u Poreću, početak je u 19 sati. A ono što su sami rekli, svaka pomoć sa tribina im je itekako došla, budući da će Bjelovarci imati svoju brojnu podršku, neka onda imamo i mi Riječani. Ćete možda podržati trkače u Mošćiničkoj Dragi, jer danas se održava Ultra Trail Učka. Start i cilj u Mošćiničkoj Dragi, 4 utrke sa preko 400 natjecatelja iz 10 država. Inače, start utrka 13.42 je u 10 sati, a natjecatelji na 85 već su startali u onih ranih sitnih 6 ujutro, ali treba će njima ipak, od 85 km nije malo. Prvi natjecatelji sa ovih kraćih očekuju se negdje oko 11 sati, a svečana dodjela za sve ove sa najdužih u 18 sati. A bit će sigurno dobra zabava, možda i prilika da pogledate kako to sve skupa izgleda, pa se iduće godine i vi nađete na startu. Upravo danas humanitarno raspoloženi, to plus što volite životinjice, pa evo na Zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića danas organizira akcija udomljavanje fora, pa se pozivaju svi građani na udomljavanje ljubimaca i volontiranje. Inače, akcija se provodi u sklopu kampanje Hrvatska volontira, naglasak je na vrijednosti volontiranja, pa naravno volontiranje je zaista vrijedno, vrijedno je i udomiti životinju, naravno i saznati sve potrebne informacije za udomljavanje koje vrijedi znati prije nego što se udomi životinju. A imate i kod nas šta za učiniti, evo na primjer u Palahu od 14 do 19 sati održava se humanitarno fotografiranje pasa i njihovih vlasnika koje organizira riječka fotografkinja Petra Šporčić, pa eto, prilika. Ali baš ako ste evo u tom raspoloženju, onda neka vam ne bude teško prošetati i ispred Interspara u Tower centru od 9 pa sve do 20.30. Evo, tijekom cijelog dana održava se akcija za socijalnu samoposlugu, a potrebne su osnovne živežne namirnice, trajni prehrambeni proizvodi, higijenske potrepštine, a zapravo svaka pomoć je dobrodošla, pa eto. Neka današnji dan onda bude dobro iskorišten, budite u sportskom raspoloženju, budite u humanitarnom raspoloženju, samo neka bude eto dobar dan za svih nas. U prometu se pazite, za sada je sve ok, ali nikad dovoljno opreza, jučer su bile neke situacije na večer, nemojte to baš.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjar-Ivančan. Počinjemo vijestima iz svijeta, nažalost iz crne kronike. Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje, a za sada su privedeni vlasnici rudnika. I odmah idemo u naš kraj. Središte Rijeke danas će oživjeti Porto Etno Parada, koja u 11 sati kreće s Jadranskoga trga prema Kontu. Uz sudjelovanje folklornih i kulturno-umjetničkih društava, povorka će završiti tradicionalnim melting potom, gastroprogramom posvećenim specijalitetima i kulturnoj baštini nacionalnih manjina. Festival završava humanitarnim lubenice after partijem u klubu Manual, a sa prihod od prodaje kolača i hrane bit će doniran organizaciji MAP, Medical Aid for Palestine. Sjajne nam vijesti stižu iz sporta. Nogometaši futsal tima Rijeke ostvarili su sinoć pobjedu od 3-1 protiv omiškog Omisuma u prvoj utakmici Supersport Hrvatske malonogometne lige. Rijeka je ušla u dvoboj znatno oslabljena zbog kartoniranih Sutona, Bilića i Fernandeza, kao i bez glavnog trenera Alena Jukića. Pred punim tribinama dvorane mladosti golove za Rijeku postigli su Teo Turk u 13. minuti, a s dva gola u 31. i 39. minuti briljirao je Rafinha. Druga utakmica finalnog doigravanja igra se sutra s početkom u 19.30. A sada poslušajmo reakcije pomoćnog trenera Ivana Jasprice te igrača Rijeke Tea Turka.
1: Osjećaj je fenomenalan, zbog ovog se živi, zbog ovog se voli futsal, pogotovo u mojoj Rijeci. Moram reći da su moji dečki ostavili srce na terenu, zahvalio bi se predivnoj publici, vodila nas je cijelo vrijeme i bila naš šesti igrač. Moram se također čestitati i protivnicima koji su pružili izvrstan otpor, pozdraviti sve ove koji nisu danas bili s nama zbog kartona i našeg trenera.
2: Prije svega bi čestito Omišu na feri korektnoj borbi, a moram skidati kapu dole s našim momcima, našoj cijeli ekipi. Baš smo odigrali jako, jako dobro utakmicu u obrani. Nagradilo se nas golovi i ova pobjeda. Sad se moramo što brže oporaviti jer u nedjelju nas čeka opet borba. Sva sreća pa se nam vraća trojica kartoniranih igrača. Moramo igrati obranu na ovakvom razini kao što smo danas igrali.
0: A nogometaši Rijeke u završnom kolu domaćeg prvenstva danas na Rujevici dočekuju Goricu. Iako ovise o rezultatu Varaždina, Riječani pobjedom i dalje mogu sezonu okončati na trećem mjestu. Utakmica na Rujevici igra se od 16 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke, a najavljuju trener Riječana Viktor Sanchez.
3: Iako su svi ciljevi ispunjeni, daćemo sve od sebe da uložimo još malo dodatnog truda kako bi ostvarili rezultat koji će nam pomoći da završimo na trećem mjestu. Iako to ne utječe na konačnu ocjenu naših ostvarenih ciljeva ove sezone, bolje je završiti na trećem nego na četvrtom mjestu. Ponavljam još jednom, sve ciljeve smo izvršili. I za mene je ova utakmica prilika za uživanje s našim navijačima.
0: Vremenska prognoza. Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće je slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru danas između 24 i 29, a u Gorskome kotaru i Lici između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i...

0: Plant, biraj najbolje za sebe. Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
4: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer. U Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.
5: To je mjesto za voće puno vitamina. Domaća jabuka Gala Euro 19. Tomi, znaš što voliš?
6: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

Neodoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: za sebe.
1: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima. Ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
3: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Šunka u ovitku Gavrilović 7,99 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.
5: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
6: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

Čista romantika prije nego što nam podne otkuca za nešto manje od 15 minuta. Spandau Ballet, True. Inače, jedna od onih pjesama koje velika većina nas zna, ali kako se ono zove, ono kad to je ono kad tražite po YouTube-u ili po Google-u, kako se ono zove, evo ga, True, Spandau Ballet. Idemo mi na ceste, kratko, čisto samo da vam kažemo da je za sad sve u redu, prohodno, nema nikakvih većih gužvi niti čekanja, a dobro, nešto gužvi ipak po gradskim cestama ima, ali to su one kratke i u pokretu, tako da se brzo sve to kreće, ali ipak tamo gore morate malo pričekati na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, tamo su gužve, a tamo su radovi. Tako da budite spremni na to, oboružajte se strpljenjem, dobrom glazbom, ako je vruće u autima, onda i klimom ili ništa, spustite prozore do kraja, pa da bude što manje iritacija, što više uživancije u vožnji, jer i to je moguće. I naravno uz oprez bez nekakvih poteza u prometu. Ide nam dalje romantika. Chris Isaac i Wicked Game. Oh, dobro, dobro. Lijepe pjesme ovako pred sam kraj. Ekipa koja se s vama družila od onog ranog sitnog jutarnjeg sata, od 6 ujutro s vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, Ana Marija Ilić bira glazbu za vas ovog jutra. Ja sam Ivona Pjerobon, imate prvo vijesti sa Ivom Črnjer Ivančan u 12 sati, a nakon toga prepuštamo vas u ruke popodnevnoj ekipi.

0: i 19 godina, te dvije 18-godišnjakinje osumnjičeni su za brutalni napad na 25-godišnjeg državljanina Sirije u Rijeci. Prema informacijama Policijske uprave Primorsko-goranske, napad se dogodio 31. siječnja oko 23 sata i 35 minuta, kada je muškarac fizički napadnut i opljačkan, a pritom je zadobio teške ozljede. Oduzeti su mu novac i mobitel. Policija sumnja da su 18-godišnjak i 19-godišnjak počinili kaznena djela pokušaja ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnjakinje tereti za poticanje na pokušaj ubojstva i sudjelovanje u razbojništvu. Tijekom pretraga stanova pronađeno je i zabranjeno oružje kod 19-godišnjaka, zbog čega ga se dodatno tereti za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Svi osumnjičeni su u pritvoru. A u Delnicama od kraja prošle godine dio stanovnika izražava nezadovoljstvo najavom lokalnog poduzetnika koji nedaleko grada želi aktivirati dva napuštena kamenoloma. Žitelji su svoje nezadovoljstvo prije nekoliko mjeseci izrekli na tematskom zboru građana, te upozorili da bi zbog blizine naselja, ali i naftovoda Janafa, kamenolom mogao biti višestruka prijetnja. Inicijatori tih aktivnosti smatraju da institucije reagiraju mlako i sporo, a svoje je viđenje događaja oko kamenoloma na konferenciji za novinare u Delnicama jutros izrekao i saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
1: Prostorni plan je vrlo jasan. Zakon članak 92 kaže da kamenolom ne smije biti na 500 metara udaljen od prve kuće, a mi ovdje imamo na 40 metara od kamenoloma. I ono što je isto važno, Janaf je državna firma od najvišeg interesa Republike Hrvatske, koji se najoštrije protivi aktiviranju kamenoloma, budući da odmah nedaleko dalje su njegove cijevi nafte i plina. Imate Janaf koji kaže kamenolom ne smije biti na tom području Delnicama, imate zakon koji kaže ne može kamenolom biti aktivan nedaleko od kuće, imate preko 500 Delničana koji su peticiju pisali i protiv su kamenoloma, da onda imate lokalnu vlast koja nije predvidjela zakonski, onemogućila aktiviranje kamenoloma.
0: A šetnica na Kostabeli dobit će novo ruho. Naime, za rekonstrukciju dijela šetnice Milića Jardasa, grad Rijeka osigurao je više od 3 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava. Uredit će se prostor uz plažu Akademija i plažu Kostanj. Projekt uključuje proširenje šetnice, novu LED rasvjetu, obnovu pristupa moru i stubišta, novu odvodnju te uređenje zelenih površina. Poseban naglasak stavljen je na pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Planirani su tu i novi sadržaji za sve generacije, dječja igrališta, fitness na otvorenom, zone za odmor i boravak u zelenilu. Sport. Za rukometaše za meta današnji dan je najvažniji u sezoni. Igraju kvalifikacijsku utakmicu za ostanak u premijerligaškom društvu. Ždrijeb im je dodijelio momčad Bjelovara, koja je visoko motivirana mogućnošću povratka u najviši rang natjecanja. Utakmica se igra u dvorani Žatika u Poreču s početkom u 19 sati. Očekuje se da će Bjelovarci imati brojnu podršku svojih navijača, pa iz riječkoga kluba poručuju da im je svaka pomoć s tribina dobrodošla. Trener za meta Slaven Radić.
2: Pazite, Bjelovar je, naravno, svi znamo ko prati rukomet, klub s ogromnom tradicijom, u zadnje vrijeme dosta ulažu, imaju velike ambicije, doveli su na kraju krajeva i Slavka Golužu za trenera, ali isto smatram da smo mi dovoljno dobri i da ćemo osigurati ostanak. Ono što je najbitnije od svega, da bude dobar fokus, da bude koncentracija, s obzirom da je jedna utakmica, neutralni teren, malo drugačiji ambijent nego inače, bit će sigurno puno ljudi, bit će TV prenos, odnosno kamere, i ako mi to budemo sposobni ignorirati sve, ako se budemo fokusirali na ono što smo se dogovorili da ćemo igrati, bit će dobro.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, puhaće slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, mjestimice jaka bura. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 24 do 29, a u Gorskome kotaru i Lici između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

12 sati, 23 minute, 23. svibnja, dobar vam dan. Dobar vam dan, Svalova radija Rijeke, ove subote, ovog popodneva, ovog prekrasnog subotnjeg dana, i bilo je kiše, i bilo je nevremena, bilo je svega, konačno smo se, čini se, barem približili ljetu. Kažu toj temperature, gledam malo Rijeku, 26 stupnjeva na zaviženu 13, to znači kada je kod nas teplo, ali evo u Splitu na primjer 29 i mislim da je to, da, a u Dubrovniku temperatura 30,9 stupnjeva, da, blizu ljetu, ljeto je, čekaj da vidim temperature mora. Evo kaže Malinska 28, Opatija 31, da vidim Rab 29, šalim se, ali probajte. Nisam našla još temperaturu mora, ali ovako po mojoj slobodnoj procjeni i po malom prstiću koga sam umočila, nekako bih sa priličnom sigurnošću mogla reći da je 20,7. Kako te nose tvoje noge? Evo, kako te nose tvoje noge? Nikako! Nadam se da će vas noge danas nositi negdje van, da ćete prošetati, uživati u prirodi, kako to već ide. Vjerujem da će mnogi probati i ovaj mali prstić umočiti u more. Malo će biti friško, malo onako, ja to zovem anestezija, kad ono užete pa vam sve utrne, pa ne osjećate kožu ni organe, što možda i nije loše na trenutak. Buku našeg srca čućete iz zvučnika sve do 18. ure. Aleksandra Čanik, Damir Milčić, Irena Gradinić bit će s vama do tih ura. Ili vi nešto kraće? Ne, oni kraće. Jel vi kraće? Ne? O, svi ćemo izdržati. O, danas će biti kvalitetno i dugo. Nadam se da ćete biti s nama i da ćete odvojiti jedan dio svog subotnjeg vremena da uživate i uz program Radio Rijeka.

0: Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice. Na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

0: Biraj najbolje za sebe.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Tvoje misto za tjednu akciju Cedevita 455 grama 3,75 eura. Sladoled Rolada Bondi 1,79 €. Tommy, znaš što voliš?

0: U emisiji Klas Optimist danas pričamo optimistično o prirodi. Naime, jučer smo obilježili Međunarodni dan biološke raznolikosti koji su Ujedinjeni narodi proglasili 1993. godine kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Svake godine se obilježava upravo 22. svibnja na datum usvajanja teksta ove konvencije. Republika Hrvatska pridružila se svijetu u nastojanjima za očuvanje biološke raznolikosti i unapređenje zaštite prirode, te je Hrvatski sabor proglasio 22. svibnja i Međunarodnim danom biološke raznolikosti i danom zaštite prirode u Hrvatskoj. Pa nadam se da ste ga jučer dostojno obilježili, a danas ćemo još malo pričati o biološkoj raznolikosti. Moj gost u Klasi Optimist je viši kustos u Prirodoslovnom muzeju Rijeka, gospodin Boštjan Surina. Dobar dan.
1: Dobar dan,
0: lijepi pozdrav. Evo, prirodoslovci su zaduženi ne toliko i za očuvanje prirode, ali ne može njih nekolicina čuvati prirodu ako je svi mi drugi zanemarujemo i onečišćujemo. Oni su zaduženi da podižu svijest o tome kako svi moramo skrbiti o prirodi, no ono što mene zanima kod bioraznolikosti, odnosno da nam najprije definirate što je to bioraznolikost. Ne odnosi se samo na biljke i na njihovu rasprostranjenost i bujnost, općenito na svu prirodu, jel?
1: Da, Irena, načeli ste vrlo zahtjevnu temu.
0: Pa probajmo ju sažeti u dvije minute.
1: Ja, bioraznolikost možemo promatrati prvo na vrlo različitim nivoima. Možemo pričati o raznolikosti molekula, raznolikost pojavljivanja oblika nekih organizama. Znači, možemo ići od molekula pa negdje do ekosustava. A ovo što općenito razumijemo pod raznolikost je to, recimo, neki broj vrsta u određeno vrijeme na određenom prostoru. Mm-hmm. Ovo je, recimo, klasično razumijevanje
0: bioraznolikosti. Imamo li mi u našoj županiji veliku bioraznolikost? Imamo li velik broj biljnih životinskih vrsta?
1: Pa sigurno. Sad, ako pričamo, recimo, o biljnim vrstama, mada to nikad nismo detaljno prebrojili zapravo svih vrsta u županiji, ali procjenujemo prema dosadašnjem našem iskustvu da tu živi tu nekih 2000-2500 različitih biljnih vrsta. Mm-hmm. To je jedan uvjeta za takvu veliku raznolikost, a to je zbilja velika raznolikost, je to da imamo prostor od mora do gora. Mm-hmm. I tu se javlja vrlo veliki broj različitih staništa na vrlo malenoj udaljenosti. A to je jedan od preduvjeta za tu veliku raznolikost.
0: Mm-hmm. Postoji ona, ne znam je li priča ili je zaista tako, kako, ne znam, recimo na otoku Krku ima više vrsta leptira, ne znam, nego cijela Velika Britanija.
1: To vjerojatno stoji, ali moramo tu pošteni. Prvo, Krk nije maleni otok, dobro,
0: u odnosu na Veliku Britaniju,
1: Veliku Britaniju je, ali Krk djeluje zapravo kao kopno. I u biološkom kontekstu to u biti nije otok. To je bio možda otok kad još nije bilo mosta, ali u svakom slučaju Krk je otok tek posljednjih možda 10.000 godina. Prije je to cijeli sjeverni Jadran, tamo negdje do Zadra, to skoro se bilo kopno. Tako da kao kopno, kopnena staništa uvijek imaju veću raznolikost kao sami otoci. Ali bez obzira na to, Krk je u svakom slučaju jedan od hotspotova raznolikosti.
0: Da, medvjedi nam koji preplivavaju s kopna na otok pokazuju kako je zaista kako je Krk, recimo, jako blizu kopna, pa mu je ta bioraznolikost toliko i bujnija. No, ostavimo se Krka na trenutak. Zanima me, imamo li ugroženih vrsta?
1: Pa je, imamo previše ugroženih vrsta. Za neke znamo, za neke ne znamo. Neke će nam izginut da nećemo ni znat, neke nećemo ni upoznat pa će nam izginut, dok puno ih još uvijek moramo prepoznat. Tako da, kad bi htjeli prebrojiti koliki je to broj ugroženih vrsta, to je isto jako teško reći, s obzirom da zbilja nismo sigurni da smo uopće sve vrste otkrili.
0: Mm-hmm. A dobro, koje su to koje su nam poznate, a koje su ugrožene i koje su zaštićene upravo iz tog razloga?
1: Pa evo, do nedavnog se gledalo jednu biljku na kovanici koja dolazi i u Primorsko-goransku županiju, recimo Degenia velibitica. Ja vjerujem da su svi slušatelji i slušateljice vaši čuli za tu biljku.
0: Velebitska Degenia na naški, jel?
1: Da, velebitska degenija, to je biljka koja je ušla u Primorsko-goransku županiju, zapravo tu biva već jako puno tisućljeća zapravo, iznad Tomišine Drage, koju sad ugrožavaju mufloni, time da je opsjednuto grizu zapravo. Radimo neke eksperimente i gledamo što se događa i vidimo da nam praktički svaki dan pojedu eksperimente.
0: Čekajte, mi u županiji imamo muflone?
1: Da, to su... Da, to je isto jedna od problematika zapravo, jer je to strana vrsta koja je tu unešena kao lovna divljač i kao takva se u prirodi ponaša neki svojstveni način, ova priroda tu nije na nju pripremljena i jedna od biljaka recimo koja je onako zbilja baš sada na udaru je baš ova velebitska degenija.
0: Imamo li još takvih vrsta koje možda, evo, znam da... Čitala sam o tome, recimo, kako su visibabe zaštićene, recimo, ne smijete ih brati. Je li to točno?
1: Ja, ali kod, imate tu nekoliko momenata te zaštite, tako da zaštita možete gledati striktno u nekom biološkom kontekstu, gdje zapravo vi sa branjem neke biljke zbilja ugrožavate njeno postojanje, a onda postoji ovaj kulturološki moment zaštite, a to su recimo visi babe koje bi recimo pretjerano branje znalo dovesti do toga da bi postale ugrožene vrste. To je zapravo jedan način na kojim se zapravo u zaštiti prirode pokušava dignuti tu savjest da ta priroda tu postoji, da to nije zbog nas, nego da smo mi njezin proizvod i na takav način se trebamo i ponašati.
0: Mislim da je najpoznatija biološka vrsta za koju znamo da je zaštićena, da su to prstaci, jer mislim da smo uopće zaštitom prstaca mi osvijestili to da neke vrste će izumrijeti ako mi nastavljamo sa izlovljavanjem. Je li još bilo takvih slučajeva kada nečemu ili prijeti, evo, izumiranje zbog naše prevelike eksploatacije?
1: Ja, dobro ste rekli prstaci, ali jedan kraći osvrt na to je samo to da je uzgib zaštite došlo do zaštite pogrešan. Znači, pojeli smo. Ja. Ima nekoliko vrsta koje smo pojeli. Počeš od špiljskog medvjeda, recimo. Prva životinja koju smo pojeli do kraja i nestala zbog nas, ili recimo od biljaka silfium koji je nestao još u antičko doba, recimo u tom kontekstu. Je puno takvih vrsta i ja treba li bi se početi ponašati malo drugačije. Kod nas prije nekoliko godina, vidjeli ste, bio je veliki lov na smilje i onda je to bilo potpuno nekontrolirano iskorištavanje te biljke, dolazilo se sa kombijima, sa kamionima i onda to trebalo zbilja nekako početi regulirati jer ljudi smo sebična bića. To je,
0: da.
1: Nije bilo moguće drugačije nego baš ozbiljno
0: zakonski regulirati. Da. Dakle, danas je tako jedna velika eksploatacija smilja zabranjena, jel?
1: Ja.
0: Ima li još biljaka koje, ili je generalno svih biljaka velika eksploatacija zabranjena?
1: U svakom slučaju vi morate od određenih službi, državnih službi dobiti legalnu dozvolu za korištenje takvih resursa. Pa bilo to sakupljenje par sjemena,
0: šparoga,
1: gljiva. Mislim, da, u svakom slučaju ali to, mislim da se to regulira drugačije. Ali kod recimo nekih biljnih vrsta koje nisu ovako na prvi pogled zanimljive ljudima, tu morate se konsultirati prije sa određenim institucijama državnim koje davate te dozvole i kvote.
0: Kako se generalno evo danas ljudi odnose prema prirodi? Moj je dojam možda da smo senzibiliziraniji na prirodu nego možda prije 20-30 godina, da su nas brojne akcije, neprestana priča o potrebi zaštite prirode malo potakli na to. Jesam li u krivu, jel moj dojam sasvim krivi, ili što kaže vaš iskustvo na terenu?
1: Ma ja mislim da kad bi ljudi, kad se popnu na Učku recimo i ako imaju sreću doći u susret sa runolistom i pogledat dolje u Lovran, što je zbilja nešto jedinstveno, gledat runolist i za uru i pol se moći okupat, da ne pade nikova više na pamet da bi taj runolist sakupljao, mada runolist općenito nije neka ugrožena biljka više to nekakav simbol zaštite prirode, ali dobar indikator koji pokazuje kako su ljudi mijenjali do neke mjere svoj odnos do prirode. Ali ovo što si rekla, sa druge strane mi se čini da smo jako obijesni, da dođemo u jednu butigu sa sportskom opremom, nakupavamo se te opreme i mislimo da je sve moguće. I onda u tu prirodu ulazimo na svakakove načine, a samo ne na onaj koji bi zapravo trebali, a to je po prstima.
0: Po prstima, čuli ste, ne budite obijesni prema prirodi. Još me nešto zanima, možda će vam biti glupo pitanje, Boštjan, ali ja se to više puta postavljam. Dakle, na primjer, mi smo neke biljke proglasili korovom, jer, dakle, one nisu, one su biljke, kao i brojne druge, ali mi smo ih proglasili korovom. Na primjer, recimo, štiricu. Znate čaj štirica? Pronašla sam ovaj, da ju zovu i livadni aspirin. Urtikacea. Znate čaj to? Uspravna crkvina. Parietaria officinalis. Uglavnom, zašto nju spominjem? Dakle, mi smo je proglasili korovom. Zapravo je biljka vrlo ljekovita, pogotovo za tretiranje disbalansa mokračnih organa. Nekad su naši stari to kuhali kako bi izliječili upale mjehure i tako dalje. Međutim, mije se da jaje se u vrtu ne more ne riješiti. To raste ko bedasto. A s druge strane, neke pod navodnicima kultivirane biljke, rožice koje ja želim posaditi da one uspijevaju, pa neće. U čemu je stvar?
1: Ma radi se o tome da prvo je ovo što ste rekli vezano za to proglašeno za korov i tako dalje, to je izrazito antropocentričan pogled na organizme.
0: Jer se više puta mislim, ona prekrasno cvate, ali nju čupam jer je ona korov, a ovo drugo pokušavam saditi, a neće.
1: to je jedna stvar, druga stvar je da u biti mi te organizme ne poznajemo. Mi ih unosimo u taj naš prostor, to su organizmi koji su tijekom evolucije nastajali u različitim uvjetima i sad mi im tu forsiramo neke životne uvjete koji

0: stanište i tako dalje, uzmete u teglicu i mislite to će biti super i tako dalje i vidite da vam ova biljka ugine nakon dva tjedna ili neće se moći držati. Jer čim jednom vi biljku iščupate iz prirode, stavite u teglicu, to su potpuno drugi uvjeti. I onda morate na nju paziti ko na drugog kućnog ljubimca.
1: Da.
0: Uz to da ja zbilja, to su apstraktni organizmi koje jako teško razumijemo. Često se pravimo da ih razumijemo.
1: Da, meni se čak čini da nešto postane trend, kako i u biljnom, tako i u životinskom rodu, ne znam, postanu neki psi biti jako trendi i onda ih svi nabavljaju. Postanu neke rožice trendi, a možda im ovo podneblje baš i nije naklonjeno,
0: Absolutno.
1: Ih svi sadimo.
0: U vrijeme Biedermajera, recimo, ja raukarija, to je čilska raukarija, bila biljka na takvom glasu da svako plemstvo u toj Britaniji to moralo imat, a cijene te biljke bile su enormne, apsolutno neadekvatne cijeni koje bi postojala na tržištu, ili poznati su tulipani recimo u srednjem vijeku i renesansi, i cijene koje su dostizale te biljke su zbilja svemirske. Tako da to su trendi, kao što vidite šetanje određenih pasmina koje su moderne neko vrijeme, pa onda dođu druge pasmine, pa treće pasmine tih pasa recimo i tako dalje, ovako i kod biljaka.
1: Da, evo, čak smo i prema prirodi trendi raspoloženi. Ja se nadam da ćemo što manje se povoditi sa trendovima, pa i pustiti tu šćiricu, to sam ja odlučila. Pa ko ona baš želi tamo tako rast? Pa valjda je njoj toliko tamo lijepo, ja sam nju proglasila mojom prekrasnom vrtnom biljkom.
0: Samo tako.
1: Je. Boštjan, hvala puno na razgovoru. Evo, nadam se da smo još malo senzibilizirali javnost, naše slušatelje, da svakako skrbe o prirodi, da ne čupaju okolo sve iz razloga što im to u tom trenutku godi. Mi smo samo dio tog ekosustava, tako da trganjem i zapravo uklanjanjem pojedinih biljnih ili životinskih vrsta oko sebe ugrožavamo u konačnici i sami sebe, ako sam ja to dobro shvatila.
0: Ja, možemo ovako i to shvatiti, možemo sasvim sebičnih uzgiba to ovako shvatiti, pa će priroda beneficirati. Irena, hvala i vama, i nadam se da smo razjasnili po koji pojam vašim slušateljicama i vašim slušateljima.
1: I da smo još jednom stavili bioraznolikost u fokus. Boštjan, nisam vas pitala za glazbenu želju, ali ja ću za kraj biti slobodna pa sama intervenirati. Neće biti o bioraznolikosti, bit će na temu bicikla. A vi ćete znati
0: dobro,
1: zašto.
0: super će biti tema.
1: Može. Hvala Boštjan, do slušanja. Pozdrav.
0: Hvala, lijepi pozdrav.

ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klumpi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš, ti si ga kupi. Zar da mi Pero okrene leđa,

i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

0: Flant, biraj najbolje za sebe.
1: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izmajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Slow Motion Festival, Fine Design Market i Saja Vinila u Slobodan ulaz. Slow Motion.
6: To je misto za voće puno vitamina, domaća jabuka Gala Euro 19. Tomi, znaš što voliš?
7: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Radio Rijeka. Radio Rijeka.
1: Pa ja mislim da će Rijeka dobiti 2-1.
2: Rijeka će dobiti 2-1.
3: Pobjeda Rijeka.
0: S vama kroz... S vama kroz vrijeme.
4: Radio.
5: Šta je rekao gospodin Rijeka će dobiti 2-1? Ha, možda. Rijeka i Gorica igraju danas 36. kolo Supersport HNL-a. Ova utakmica igrat će se na stadionu Rujevica, započinje u 16 sati, sudit će Duje Strukan, a igraju Rijeka i Gorica. Kažu, ova zadnja ovo sezonska utakmica nije bez rezultatskog značaja. Naime, Rijeka će tražiti pobjedu kojom bi prvenstvo završili na trećem mjestu, iako će im za to trebati kiks Varaždina koji igra protiv Istre. Kako kaže trener Rijeke Viktor Sančez, posljednja utakmica u sezoni, idemo pokušati uživati u njoj, bilo je teško i za nas je naporan put, puno utakmica, visoki zahtjevi, sami smo sebi nametnuli najveći mogući pritisak kako bismo ostvarili sve ciljeve. Eto, nadam se da će danas ostvariti svoj cilj. Vaš je cilj, naravno, danas kod nas pogoditi, pokušati predvidjeti rezultat utakmice Rijeka Gorica. Za onoga tko bude najbolja baba vračara, daruje vas Bistro na Kantridi, sponzor igraonice, nalazi se u sklopu legendarnog stadiona na Kantridi, nude bogatu ponudu pizza, mesa, ribe, nude i otvorenu terasu, parking, rade svakoga dana osim ponedjeljka od 9:30. Možete doći na legendarni stadion i posjetiti restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda, Bistro na Kantridi. Ako ih želite zvati, možete to učiniti na 051-614418. Nagrada za vas, dvije pice i dva pića ako mali vidoviti Milan koji čuči u vama danas otkrije i izađe na svjetlo dana. 210777 naš broj telefona. Vama dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Što vi kažete, Rijeka Irena, Gorica?
6: 2-1.
5: Vi koji ovaj iz reklame?
6: Ja, ajde, tako ćemo početi pa će
5: ajmo,
6: bude
5: ime
6: neka.
5: I broj.
6: Zlata.
5: Da.
6: 091.
5: Mhm.
6: 766.
5: Da.
6: 7238.
5: Može,
6: evo,
5: Irenice,
6: hvala vam,
5: Bog. Još jedno zlato u eteru Radija Rijeke, dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Reci zlato.
7: 1-1.
5: 1-1, kažete vi, nerješeno.
7: Sara.
5: Kako vam je ime?
7: Sara.
5: Sara.
7: Da.
5: Sara kaže, bit će Sava. Kako? A broj, Saro?
7: Evo, sad ću vam reći. 091.
5: Mm-hmm.
7: 79.
5: Da.
7: 29.
5: Mhm.
7: 831.
5: Forza Fiume. Ćao Saro, bog. Još, dakle primamo vas 10, još 8 rezultata, predviđanja primam. Dobar dan.
8: Dobar dan, molim, mogu rezultat.
5: Što vi kažete, kakav će biti rezultat?
8: 1-0 za Rijeku.
5: Mislite? Idete na Rujevicu?
8: Ne.
5: Kad počinje utakmica?
8: U 16.
5: Sve znate. Nadam se i rezultat. Vaše ime?
8: Nada.
5: I to znate. I broj telefona sigurno.
8: 098.
5: Da.
8: 90.
5: Da.
8: 35.
5: Mhm.
8: 456.
5: 456. Može.
8: Da. Može.
5: Mama je spas, Nado.
8: Nadamo se.
5: Bog, čao.
8: Pozdrav, čao.
5: Ajmo još. Imali smo 2-1-1-1-1-0. Vi kažete?
9: 1-1.
5: Imali?
9: Imali.
5: Mhm.
9: 2-1.
5: Ima, sad,
9: 2-2.
5: Vi sjedite na ušima. 2-2.
9: Da.
5: Jesu vam to govorili u školi, sjedite na ušima?
9: Da.
5: Jesu vas natezali za uši?
9: Da.
5: Jesu vam poklanjali auto? Kako vam je ime?
9: Lidija.
5: Lidija, broj telefona?
9: 098.
5: Da.
9: 923.
5: Da.
9: 161.
5: 4161.
9: Je.
5: Može, hvala bog.
9: Upisala.
5: Ćao. Imamo još vas koji mislite da znate rezultat. To ćemo znati večeras. Dobar dan.
10: Dobar dan.
5: Kako se zovete?
2: Estera.
5: Pa same žene danas, šta je to?
2: A možete to negdje na izletu?
5: Ma
2: na
5: ne,
2: plaku,
5: nego ne. Žene se bore da ne kuhaju, nego da lijepo zarade picu. To je to.
2: I da se zdebljamo.
5: Ma super. Ne, ćete se zdebljati od jedne pice, ali tri hoćete. Koje, tri, šta ste rekli, 3-1? Može, može. Estera, broj telefona?
2: 098.
5: Mhm.
2: 431.
5: Da.
2: 775.
5: 775. Može, Estera.
2: Irena, ugodan dan.
5: Također, bog.

0: Policija u Rijeci kazneno je prijavila 4 mladih hrvatskih državljana zbog napada na 25-godišnjeg stranog pomorca državljanina Sirije. Nakon kriminalističkog istraživanja poznato je da se radi o dvojici mladića, 18-godišnjaku i 19-godišnjaku, te dvije 18-godišnjakinje. Napad se dogodio 31. siječnja oko 23 sata i 35 minuta kada je muškarac fizički napadnut i opljačkan, a pritom je zadobio teške ozljede. Oduzeti su mu novac i mobitel. Svi su predani pritvorskom nadzorniku, a za što će ih se teretiti, govori Tatjana Filipović iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
1: Kaznena djela pokušaj ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva. Provedene su pretrage stanova i drugih prostorija na području Rijeke koje osumnjičenici koriste. Pritom kod od 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji spadaju u A kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega se on dodatno sumnjiči za počinjenje kaznenog

0: dijela, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
1: Iz svijeta. Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. A u Srbiji je prekinut cijeli željeznički promet. Tamošnja željeznica objavila je da tako ostaje do daljnjega, no nije navela nikakav razlog. Srbijanski mediji pišu da je povod najava velikog prosvjeda na Beogradskom trgu Slaviji koji počinje u 18 sati. Na okupljanje protiv vlasti pozvali su studenti u blokadi koji slične akcije organiziraju od tragedije u Novome Sadu na blagdan svih svetih 2024. godine kada je u rušenju nadstrešnice poginulo 15 osoba. Vraćamo se u Rijeku. Na sceni riječkoga HNK Ivana Plemenitoga Zajca večeras će premijerno zaživjeti baletna predstava Fridin svijet, inspirirana umjetnošću i pismima kultne ličnosti 20. stoljeća Fride Kahlo. Izvešće je baletni ansambl riječkoga kazališta, a postavio ju je brazilski koreograf s austrijskom adresom Reginaldo Oliveira, koji je to s uspjehom učinio u Salzburgu i u Rio de Janeiro. Cilj predstave je kroz plesni pokret otkriti što se krije iza ogromne fascinacije meksičkom slikaricom, čiji su portreti i umjetnost odavno izašli iz muzeja i postali dio dizajnerskih predmeta. Početak je u 19.30. Nogometaši Rijeke u završnom kolu domaćeg prvenstva danas na Rujevici dočekuju Goricu. Iako ovise o rezultatu Varaždina, Riječani pobjedom i dalje mogu sezonu okončati na trećem mjestu. Utakmicu najavljuje trener Riječana Viktor Sanchez.
2: Iako su svi ciljevi ispunjeni, daćemo sve od sebe da uložimo još malo dodatnog truda kako bi ostvarili rezultat koji će nam pomoći da završimo na trećem mjestu. Iako to ne utječe na konačnu ocjenu naših ostvarenih ciljeva ove sezone, bolje je završiti na trećem nego na četvrtom mjestu. Ponavljam još jednom, sve ciljeve smo izvršili. I za mene je ova utakmica prilika za uživanje s našim navijačima.
1: Utakmica na Rujevici igra se od 16 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 24 do 29, a u Gorskome kotaru i Lici između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Izabiraj najbolje za sebe.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovočkom kotliču ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
6: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
5: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.

0: za vrijeme.
1: Vremenska prognoza za Istru i Kvarner za sutra. Biti će pretežno sunčano sa povremenom mogućom naoblakom, mogućom povremenom kišom, sa temperaturama u prosjeku kao današnjim. Igore Horvate, jesam ja to pogodila?
2: Ja sam mislio da imamo novog zaposlenika.
1: Ali,
2: ja sam mislio...
1: Ali recite, ide mi, je tako?
2: Kako ne?
1: Evo,
2: kako ne? To
1: evo,
2: je prirodni talent.
1: Ako budete na bolovanju, samo zovite.
2: ne moram ja biti na bolovanju, možemo se odmah za sutra dogovoriti.
1: Pa gledajte, sutra, a za sutra vam ni ne treba kad neće biti promjene vremena. Čađe vam, uopće ne morate doći.
2: A ja onda ne trebam u prognozu idućih 10 dana
1: a uopće. O, 10 dana, čekaj malo, čađe biti za 10 dana. Čađe biti za početak sutra, Igore.
2: Ma isto kao i danas,
1: evo.
2: Sunčano, toplo, stabilno, dakle potpuno stabilno, iako idući tjedan nastavlja se većinom stabilna vremenska situacija, možda po neki dan bude moguća onako jedna kratkotrajna kišica tijekom poslije podneva, ali zaista se radi o malom dijelu područja, a i šanse su tako, možemo reći nešto malo manje za to, postoji mogućnost za to, ali nema neke ozbiljne, neke promjene vremena u tom smislu. Naime, i dalje ostajemo pod utjecajem anticiklona i grebena, sustava koji je izražen i prizemno, ali i po visini, i zato imamo prilično stabilne vremenske uvjete, a cijeli sustav se pruža prema Europi iz smjera sjevera Afrike, sa jugozapada, i donosi nešto toplije zračne mase nad europsko kopno, tako da imamo prvu pravu ljetnu situaciju, iako nam do ljeta još fali jedno mjesec dana kalendarski, ovo zaista možemo nazvati pravom jednom tipičnom ljetnom situacijom. A tako će nam nastaviti u stvari, kako smo rekli u uvodu, dakle takvo vrijeme, većinom stabilni uvjeti, pa za sada se čini do daljnjega. U Rijeci je u 14 sati temperatura zraka iznosila 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost je prilično niska, iznosi 35%. Sunčano je uz malu naoblaku, dakle male do umjerene naoblake ima jedino na području Gorskog Kotara i Like. Što se vjetra tiče, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar te slaba do umjerena bura, a jake bure s olujnim udarima ima samo na dijelu Velebitskog kanala. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 15 celzijevih stupnjeva, Delnice i Park 20, Gospić, Plitvička jezera 21, Otočac 22, Ogulin i Svet Ivana Pučini 23, Opatija 24, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Pazi i Vransko jezero na Cresu 25, Bakar Poreč, Sjetionik Porer, Pula aerodrom i Rovinj 26, Pula gradska postaja, Krk aerodrom i Senj 27, Crikvenica, Malinska, Rab i Rijeka 28 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Mali Lošinj i Malinska 18, Crikvenica i Opatija 19 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1023 i 1026 hektopaskala. A do kraja dana zaista i dalje ovako sunčano, toplo, i dalje nas prati sjeverozapadni vjetar na dijelu područja, rekli smo, i slaba do umjerena bura, s time da i nešto jače bure s olujnim udarima bit će i dalje samo na dijelu Velebitskog kanala. Vrlo, vrlo slična situacija i sutra, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, slaba do umjerena, ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito i temperatura zraka i dalje u jednom blagom porastu. Rekli smo, tako vrijeme manje više do daljnjega, s time da idući tjedan poneki dan najgori mogući scenarij je poslijepodnevni razvoj oblaka i onda iz tih oblaka tu i tamo može past kratkotrajna kiša, ali neke generalne promjene vremena za sada na horizontu nema i možemo očekivati daljnji rast temperature zraka do sredine idućeg tjedna. Tada će najvjerojatnije temperatura zraka barem neko vrijeme stagnirati, dakle možemo očekivati neke maksimume na području Istre i Kvarnera negdje oko 30 celzijevih stupnjeva, bit će malo svježije ipak u Gorskom Kotaru i Lici, a za sada izgleda da preko toga, dakle da nešto toplije od toga ne bi trebalo biti, dakle prvo iduće zatopljenje nas čeka tek negdje u, vjerojatno u drugoj polovici 6. mjeseca, ali o tom potom.
1: Wow, wow, wow, ljeto nam se vratilo. Ne znam hoće li svi biti sretni, zadovoljni. Ja jesam, Igore. Evo, mene ste zadovoljili, a sad dalje večeras ne znam šta vas čeka. Ok, hvala puno, čujemo se, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, džez orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Počinjemo vijestima iz Rijeke. Četvero mladih hrvatskih državljana kazneno je prijavljeno zbog napada na 25-godišnjeg državljanina Sirije u Rijeci. Nakon kriminalističkog istraživanja poznato je da se radi o dvojici mladića, 18-godišnjaku i 19-godišnjaku, te dvije 18-godišnjakinje. Napad se dogodio 31. siječnja oko 23 sata i 35 minuta, kada je muškarac fizički napadnut i opljačkan, a pritom je zadobio teške ozljede. Oduzeti su mu novac i mobitel. Svi su predani pritvorskom nadzorniku, a za što će ih se teretiti, govori Tatjana Filipović iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
2: Kaznena djela pokušaj ubojstva i razbojništva. Dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva. Provedene su pretrage stanova i drugih prostorija na području Rijeke koje osumnjičenici koriste. Pritom kod od 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji spadaju u AC kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega se on dodatno sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Idemo u Kostrenu. Prema dojavama koje smo jutros dobili, u lučici pod Urinj u Kostreni došlo je do ponovnog onečišćenja mora. Jutros su tamo bili i članovi športskog društva Lučica pod Urinj koji su imali unaprijed organiziranu i najavljenu akciju, ekološku akciju

0: čišćenja. Predsjednik društva Franjo Živko opisao je za naš radio što su jutros tamo zatekli.
1: Jutro kad smo došli svemo na 8.5, našli smo dezinsekciju sa 4 ili 5 onih velikih bačvi koji su postavljali brane ispred lučice Črdojine onečišćenja. Bilo je ugljikovodika jako puno. Svo kamenje je dan danas malo bolje, ali je svo crno ili masno od nafte. I postavljali su one, ja ih zovem marame, ono da će upijaju ugljikovodike na sebe, privlače, da očiste malo more. 35 godina sam radio u INI na Urinju, kao rukovoditelj elektroodržavanja. 35, a i 40 godina ja nisam doživio da je ovaj ugljikovodik ovako oštetio lučicu. Jako, jako zagađeno, odnosno tih ugljikovodika. Bilo više nego svi ovih dana što smo imali. Ovo što sam ja vidio, ovo je strašno. Zagađenje plažnice ispred sportskog društva Lučice Podurin, odnosno ČRDI-ne.
0: Zanima me, evo sad je 1.5, je tako dok mi govorimo.
1: Tako je.
0: Je li sad nešto bolje ili, mislim, jeste vidjeli poslije kako se to dalje odvijalo?
1: Pa bolje je, te marame što stavljaju bijele za upijanje ugljikovodika i ove brane, poboljšano je situacija sigurno 40, ako ne i 50%. Ali do kada? Dok drže. A poslije moraju konstantno dolaziti i rješavati taj problem.
0: O onečišćenju na području INA rafinerije Urinj za naš je program govorila i Ana Marija Večerina iz Kostrene. Ona se, kako tvrdi, s problemom suočava već dulje vrijeme, a kako od institucija kojima se do sad obraćala nije dobila zadovoljavajuće odgovore, sama je, pridodaje, odlučila poduzeti neke korake. Preko tvrtke za koju radi uspjela je nabaviti uređaj i njime potvrditi svoje sumnje.
2: Ja radim u jednoj firmi koja na sreću ima takav uređaj i ja sam došla s tim uređajem. Benzen u zraku vani je 0,17, u mojoj kući 0,38, u jednoj kući ne smije biti benzena. INA je ta koja tretira benzen. Ja ću ponovno pisati u ponedjeljak i kazati da je ovo nesnosno, jer mislim, veći dokaz od ovog koji je da imam benzen doma. I mi se ovdje ne kupamo već 3 godine, sve to tako. Ali ovo je sada nesnosno. Ja ne mogu svoju nekretninu koristiti. Ja želim znati gdje ću ja, ne znam, gdje ću ja biti. Ovo je nemoguće. Jer kad je bio skad i znao biti smrad, ne? Čovjek zatvori prozor i gotovo. Ali ja to ne mogu biti, ja to ne mogu boraviti.
0: Kontaktirali smo i INU. Iz INE su poručili da su njihovi djelatnici na terenu provjerili situaciju te nas povratno izvijestili da nikakvoga pogoršanja jutros nije bilo te da u situaciji s onečišćenjima redovito izvještavaju sva nadležna tijela. Podsjećamo, onečišćenje na ovoj lokaciji u Lučici pod Urinj prisutno je od početka veljače ove godine kada je prvi put prijavljeno. O tome će riječi biti i na sljedećoj sjednici Županijske skupštine koja će se održati u četvrtak 28. svibnja, a na kojoj će, potvrdili su nam, prisustvovati i predstavnici Riječke rafinerije. A Gorani pak pokušavaju spriječiti kako smatraju potencijalnu prijetnju zbog aktiviranja napuštenih kamenoloma. Naime, najava lokalnog poduzetnika da nedaleko Delnica želi aktivirati 2 napuštena kamenoloma razlog je više mjesečnog nezadovoljstva stanovnika. Svoje neslaganje oni su do sad iskazali na zboru građana i prikupljanjem prosvjednih potpisa, te pritom upozorili da bi zbog blizine kuća te plinovoda i naftovoda Janafa aktiviranje kamenoloma bilo višestruka prijetnja. Inicijatori tih aktivnosti smatraju da institucije reagiraju mlako i sporo, a njihov je prosvjed konferencijom za novinare u Delnicama podržao saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
3: Zakon kaže da kamenolom ne smije biti na 500 metara udaljen od prve kuće. A mi ovdje imamo kuće na 40 metara od kamenoloma. I ono što je isto važno, Janaf je državna firma od najvišeg interesa Republike Hrvatske koji se najoštrije protivi aktiviranju kamenoloma budući su nedaleko njegove cijevi nafte i plina. Imate Janaf koji kaže kamenolom ne smije biti na tom području u Delnicama, imate zakon koji kaže ne može kamenolom biti aktivan nedaleko od kuće, imate preko 500 Delničana koji su peticiju pisali i protiv su kamenoloma, da onda imate lokalnu vlast koja nije zakonski onemogućila aktiviranje kamenoloma.
0: Nezadovoljstva stanovnika svjestan je, kaže i SDP-ov gradonačelnik Delnica Igor Pleše. On ističe da je za niz odluka koje su do sad pogodovale poduzetniku odgovorna bivša gradska vlast na čelu s nestranačkom gradonačelnicom Katarinom Mihelčić, te dodaje kako je i sam nezadovoljan studijom utjecaja na okoliš koju je za područje kamenoloma naručio investitor.
4: Mi kao grad smo poslali također primjedbe na tu studiju utjecaja na okoliš. Ono što sam ja naslijedio je da je izvođač radova dobio apsolutno sve dozvole od grada Delnica, od mojih prethodnika. Tako da ja kao gradonačelnik trenutno mogu vrlo malo, odnosno gotovo ništa. Obišao sam niz institucija u Zagrebu, razmatramo dvije opcije, skupljanje peticije ili čak provođenje referenduma na razini grada Delnica, gdje će građani grada Delnica donijeti odluku da li oni žele kamenolom blizu Delnica ili ne.
0: Iz svijeta. Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Najmanje je 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yan.
5: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
0: A prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je naime lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. A na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, bez službenog obrazloženja prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju, sve bi se trebalo održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Studenti su najavili i okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda i unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak tisuća prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje. Društvo Gorana i prijatelja Gorskog kotara u Rijeci djeluje točno 30 godina, a proslava vrijedne obljetnice održana je sinoć u Hrvatskoj čitaonici na Trsatu uz sudjelovanje udruga u kulturi grada Delnica i općine Ravna Gora. Tijekom 30-ljeća rada na riječkom području spomenuta zavičajna udruga bila je čimbenik okupljanja ljudi koji su porijeklom i na druge načine vezani uz zeleni dio Primorsko-goranske županije. Vezu sa zavičajem Društvo Gorana i prijatelja Gorskog kotara u Rijeci u proteklih je 30 godina održavalo kroz brojne aktivnosti, ističe predsjednica udruge Mirjana Rački, koja tu dužnost obnaša posljednja dva desetljeća.
6: Organizirali smo izlete, manifestacije, koncerte, izložbe, pjesničke večeri, predstavljanje knjiga naših goranskih autora. Kroz druženje Društvo Gorana može povezati ljude. To je i Goranska noć. Mi smo to održavali prije nekad u Opatiji, sad smo se preselili u Gorski kotar. Tako da će 11.7. ove godine biti ponovo obnovljena evo i Goranska noć i to je jedna od promocija našeg Gorskog kotara.
0: I još jedna vijest iz kulture. Na sceni riječkoga HNK Ivana Plemenitoga Zajca večeras će premijerno zaživjeti baletna predstava Fridin svijet, inspirirana umjetnošću i pismima kultne ličnosti 20. stoljeća Fride Kahlo. Izvešće je baletni ansambl Riječkog kazališta, a postavio ju je brazilski koreograf s austrijskom adresom Reginaldo Oliveira, koji je to s uspjehom učinio u Salzburgu i u Rio de Janeiro. Naslovnu ulogu tumače dvije dvije balerine, jedna od njih je Marta Kanazir, a nakon nje čujemo intendanticu Dubravku Vrgoč.
7: Ja sam druga Frida, zapravo ona koja prezentira njenu banjštinu, ajmo to tako reći, nešto što je ona morala prikazivati svijetu da je možda više emotivno nedostupna i nekako taj nekakav štit napram vanjskog svijeta, možda osjećaj koji su puno više suzdržani i neka snažnija strana Fride.
8: Pozivam svu vaše slušatelje da nam se pridruže, kažem riječ o specifičnom događaju, o žene za koju mislimo da svi sve znamo, zapravo vrlo malo znamo o tom njenom intimnom svijetu, o toj patnji njenoj i toj ljubavi prema životu uprkos svim bolestima koje je imala, tako da dođite i osvjedočite se kako Frida pleše.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirala Lucija Fanton, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
9: Nogometaši futsal tima Rijeke ostvarili su sinoć pobjedu od 3:1 protiv omiškog Olmisuma u prvoj utakmici finala Super Sport Hrvatske malonogometne lige. Pred punim tribinama dvorane Mladosti golove za Rijeku postigli su Teo Turk u 13. minuti, a s dva gola u 31. i 39. minuti briljirao je Rafinha. Poslušajmo reakcije pomoćnog trenera Ivana Jasprice.
10: Osjećaj je fenomenalan, zbog ovog se živi, zbog ovog se voli futsal, pogotovo u mojoj Rijeci. Moram reći da su moji dečki ostavili srce na terenu, zahvalio bi se predivnoj publici, vodila nas je cijelo vrijeme i bila naš šesti igrač. Moram se također čestitati i protivnicima koji su pružili izvrstan otpor.
9: Nogometaši Rijeke u završnom kolu domaćeg prvenstva danas od 16 sati na Rujevici dočekuju Goricu. Iako ovise o rezultatu Varaždina protiv Istre, Riječani pobjedom i dalje mogu sezonu okončati na trećem mjestu. Utakmicu najavljuje trener Riječana Viktor Sanchez.
11: Iako su svi ciljevi ispunjeni, daćemo sve od sebe da uložimo još malo dodatnog truda kako bi ostvarili rezultat koji će nam pomoći da završimo na trećem mjestu. Ponavljam još jednom, sve ciljeve smo izvršili. I za mene je ova utakmica prilika za uživanje s našim navijačima.
9: Nakon riječke utakmice za Dinamo će susret protiv Lokomotive ujedno biti i proslava naslova prvaka, a u jučerašnjoj uvertiri posljednje kola Osijek je kod kuće s 2:0 bio bolji od Slaven Belupa, a Hajduk s visokih 6:3 nadigrao Vukovar. Za rukometaše Zameta današnji dan je najvažniji u sezoni, igraju kvalifikacijsku utakmicu za ostanak u premijer ligaškom društvu. Ždrijeb im je dodijelio momčad Bjelovara koja je visoko motivirana mogućnošću povratka u najviši rang natjecanja. Utakmica se igra u dvorani Žatika u Poreću s početkom u 19 sati. Trener Zameta Slaven Radić.
12: Bjelovar je naravno, svi znamo ko prati rukomet, klub s ogromnom tradicijom, u zadnje vrijeme dosta ulažu, imaju velike ambicije, doveli su na kraju krajeva i Slavka Golužu za trenera, ali isto smatram da smo mi dovoljno dobri i da ćemo osigurati ostanak. Ono što je najbitnije od svega, da bude dobar fokus, da bude koncentracija, s obzirom da je jedna utakmica, neutralni teren, malo drugačiji ambijent nego inače. I ako mi to budemo sposobni ignorirati sve, ako se budemo fokusirali na ono što smo se dogovorili da ćemo igrati,
9: i za kraj najave koje kažu da će u drugom jakosnom rangu hrvatskog nogometa danas od 17:30 bodove opstanka na gostovanju kod Vinkovačke Cibalije pokušati izboriti Orijent, dok Opatija u istom terminu igra protiv Dubrave.
13: Prognoza vremena. Igor Horvat.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 15 i 20. U Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre između 9 i 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 25 i 30, u Gorskom Kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
13: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.

0: najbolje za sebe.
1: Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Šunka u ovitku Gavrilović 7,99 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: Nadam se da nećete imati ovakvih problema na cesti, no ukoliko ih bude, dobro je znati da tu postoji HAK. U HAK-u danas Nikolina Lukić, dežurna. Dobar dan Nikolina, ima li problema na cestama?
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Pa, s obzirom da su vremenski uvjeti povoljni i vikend je, promet je pojačan u smjeru mora. U jednom trenutku bile su i manje gužve na naplatnim postajama Lučko, a i kroz cijeli dan su gužve i zastoji na pojedinim naplatnim postajama na autocesti A2 u smjeru Zagreba. Tu se ta povećana gustoća prometa se nažalost očitala i u prometnim nesrećama kojih je danas bilo dosta. One nisu bile na širem riječkom području, ali svejedno služe kao upozorenje svim vozačima koji se svakodnevno uključuju u promet, da voze oprezno, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da imaju na umu da ovakvi idealni uvjeti za vožnju kao što su danas nisu garancija da će u prometu sve teći glatko, tako da uvijek budite na oprezu i vozite pažljivo. Dakle, u ovom trenutku gužve i zastoji na autocesti A1 povremeno, te u zonama radova, dakle na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, ali bez nekih većih problema ili nekih većih gužvi na Kvarneru i u Istri. Dakle, i nismo dobili dojave o nekim izvanrednim situacijama, pa vozači s vašeg područja ipak voze odgovorno i strpljivo. I nadamo se da će tako i nastaviti kroz cijeli dan, ali i sutra. Kada smo kod vremenskih uvjeta koje sam spomenula, moram spomenuti i zabrane zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije i Magdalene. Na snazi je zabrana za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Kada govorimo o nekakvoj situaciji koja bi nas sutra mogla očekivati, dakle sutra očekujemo sličnu vremensku situaciju, dakle ove zabrane bi i dalje mogle biti na snazi. U ostatku zemlje povoljni vremenski uvjeti i pojačan promet u ovog puta u smjeru Zagreba. Tako da moglo bi biti zastoja na autocesti A6 i to osobito između čvorova Ravna Gora i Bosiljevo 2 gdje je nekoliko zona radova zbog kojih će se voziti otežano. Tako da podsjećamo sve vozače da na vrijeme isplaniraju svoj put i da prate trenutno stanje u prometu. Kada je riječ o graničnim prijelazima, kroz cijeli dan su dulja čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom i to osobito na izlasku iz zemlje. Najdulje se čeka na graničnom prijelazu Bajakovo gdje su višesatna čekanja u teretnom prometu, a u putničkom prometu se čeka i do 6 sati na izlazak iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. A za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi paze na sebe, ali i druge u prometu.
2: Nikolina, hvala lijepo na savjetima, informacijama i lijep dan želim.
3: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: radio sve što svira. Radio.
1: Ponijelo me. Nadam se da će ponijeti i Rijeku danas i to kao pobjednike na plećima. Danas na Rujevici igra Rijeka, igra i Gorica. Posljednje kolo HNL lige. Ivan Ribarić, Ivan Saftić na Rujevici. Dobar dan, Ivani.
2: Ha, dobar dan, Irene ili Irena, kako voli želiš.
1: Ja sam jedna,
2: ne znam,
1: vas dvojica.
2: Ja se osjećam kao jedna ili...
1: Pa ja se osjećam kao šest.
2: Dobro, okej. Okay. Onda pozdrav šest Ireni. Dva Ivana ovdje sa Rujevice. 15 minuta nam je prošlo, kao što si sama rekla, kroz zadnje kolo. Spušta se zastor na još jednu sezonu domaćeg nogometa. Rijeka i Gorica u jednom dvoboju koji pa ni jednima ni drugima nešto previše ne može ni donijeti, ni odnijeti. Gorica koja je već ranije osigurala sve brige oko ostanka, eventualno bodovima mogu završiti sedmi, a ne osmi. Rijeka s druge strane može biti treća, iako Varaždin vodi već protiv Istre 1-0, a o njima ovise, jer Varaždin ima bod prednosti, tako da trenutno po ovim rezultatima bi Rijeka bila na kraju četvrta, ali to i treće i četvrto mjesto ne rade razliku, jer jedno i drugo mjesto vode u Europu u kvalifikaciji za konferencijsku ligu. Sunčan, prekrasan dan ovdje na Rujevici, okupio je pa rekao bi solidan broj gledatelja. Evo i prve opasnosti na ovoj utakmici od Riječana nakon drugog kornera. Gužva u kaznenom prostoru, pa je to očišćeno do Oreća. Na desnoj strani Oreć oštro. Još jedan put čisto je Goričan i Majstorović u skoku, pa onda Pavić primio loptu na rubu 16 metara, opet proslijedio na desnu stranu do Oreća. Oreć za Ndokita, Ndokit udarac u padu, ali to je završilo u bloku, tako da gledamo jedan nogomet za sada u ovom uvodu, jedni i drugi sa puno promjena, sa puno nekih novih lica, pogotovo kod Gorice, nešto manje kod Rijeke, barem ovih prvih 11, ali ima na klupi nekih mladih igrača koji će možda dobiti priliku. Novi pokušaj Riječana, tamo Dantaš, sada baš jedan pritisak kao da su čekali igrači u bijelim dresovima da se eto i mi uključimo, pa da malo stisnu Goricu. Fruk po lijevoj strani, Fruk prema 5 metara, još jedan put obrana Gorice čisti. Goričani danas igraju onim crnim dresovima, ne znam koliko je baš im to sretna okolnost po ovom suncu, jer otprilike 85% terena je pod suncem, jedan mali dio samo u hladu, ali vjerujem da će uspjeti nekako preživjeti gosti. Ovdje prekršaj na Fruku, bit će slobodan udarac. Duje Strukan iz Splita je glavni sudac, da kažemo i sastave. Dakle, kod Rijeke Todorović je opet na golu, Devetak, Bodetić, Majstorović, Oreć, zadnja linija, s tim da je Devetak stoper, Bodetić lijevo, Pavić, Ndokit, Fruk, Gojak, Dantaš i Jurić. Jurić koji je imao jedinu šansu Rijeke u ovome dvoboju, u 12. minuti nakon tog prvog kornera, glavom pucao preko gola. S druge strane, Mario Carević je baš izrotirao svoju momčad, jako puno mladih igrača. Matijaš je na golu, Leš, Mustafa, Perić, zadnja linija, Bogojević, Kavelj, Pozo, Trontelj, pa onda Kučiš, Pavićić i Erceg. A mi da vidimo ovaj slobodan udarac koji je pripao Fruku točno po sredini terena. Hoće li to ići izravno? Hoće. Fruk pogodio samo vrh živoga zida, pa onda se odbilo do lijeve strane. Bodetić do Pavića. Unatrag, glavna priča, jasno, mimo svega ovoga na terenu je sudbina, budućnost španjolskog stratega na klupi Rijeke, Viktora Sančeza. Je li mu ovo zadnji dvoboj na klupi Rijeke? Mnogi su mišljenja, prognoza da je, da će Sančez i Rijeka se pozdraviti nakon ove utakmice, da će netko novi doći ili novi stari na to mjesto, ali to je nešto što ćemo sigurno saznati u idućim tjednima kada završi sezona, vjerojatno vrlo brzo, jer neće biti previše odmora. Naravno, imat će Riječani par tjedana pauze, ali već tamo sredinom lipnja kada krene svjetsko prvenstvo u Americi, krenut će nekako i Rijeka koji dan poslije sa pripremama. Nova sezona starta već 23.7. sa europskim izazovima, ali bit će vremena i tokom današnjeg prijenosa da još kažemo neke detalje o svemu tome. Za sada, dakle, nakon ovih 19 minuta, nakon uvoda ovdje na Rujevici, Rijeka s dominacijom. Evo, Rijeka je opet u kaznenom prostoru. Jurić blokiran od Senegalca Mustafe. I dalje 0-0, i dalje bez golova, bez udaraca u okvir, ali dinamičan nogomet. Sada Gorica na drugoj strani pokušava brže izaći sa većim brojem igrača. Erceg za Trontelja, Trontelj centar šut samo na Oreća, Oreć to ostavio do Todorovića, a svirano ranije već i zaleđe. Dakle, uvodnih 20 minuta bez golova. Mi ćemo naravno pustiti glisti prostora u radijskom eteru, a ukoliko se nešto bitno dogodi, javiti ovdje sa Rujevice nakon 20 minuta. Rijeka 0, Gorica 0.

0: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje. Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: A evo nas natrag na Rujevici, 27. minuta, dakle Rijeka 0, Gorica 0, baš ništa nismo propustili u ovih 7-8 minuta, bila je jedna pauza zbog osvježenja igrača, točno na polovici poluvremena, s obzirom da je skoro 30 stupnjeva u zraku, negdje 28 zadnji put kada sam pogledao, tako da nije jednostavno igračima boraviti na travnjaku koji je okupan suncem, nekako najava kraja sezone, najava tih toplih vremena i dobrodošla pauza, rekao bi svim akterima u HNL-u prije jasno novih priprema i novog ciklusa. Što se tiče nekih šansi, u 12. minuti pokušaj Jurića glavom nakon prvog riječkog kornera, to je ostalo zapravo jedino kako takvo uzbuđenje, ako ga možemo nazvati, jedna slična utakmica, slično poluvrijeme kao i u Puli između Istre i Rijeke u prošlom kolu, gdje jedni i drugi znaju da se zapravo ne bore za ništa bitno, da neću reći da su glavama već na odmoru. Ovdje devetak dobio jedan udarac u skoku s Ercegom, pa će biti novi prekid, novi prekršaj, ali jasno je da se ipak malo štedi na ovom samom kraju sezone. Puno igrača koje danas gledamo ovdje na Rujevici vjerojatno nećemo gledati na početku iduće sezone. Pa tu naravno spada i Toni Fruk, koji bi po svemu onome što je pokazao ovih sezona bilo vrijeme da napravi taj iskorak, pogotovo sa odlaskom na svjetsko prvenstvo. I vrlo lako moguće da ga zadnji puta gledamo u riječkom dresu, ali nikad ne znate na toj tržnici. To se može jasno i prolongirati do kraja prilaznog roka. Ima tu još igrača kojima ističu ugovori, ali o tome ćemo definitivno nešto kasnije. Sada nakon ovih skoro pola sata igre u jednom mirnom tonusu, Rijeka i Gorica igraju 0-0.
1: Sport i

0: Evo nas natrag malo na Rujevici da
1: pa nas lijepo, ne vas je čuti, imali ste novoga?
0: Pa mašta ti kažem i nema. Osim što smo jako blizu kraja prvog poluvremena, Rijeka 0, Gorica 0 i dalje. Rijeka sa u međuvremenu dvije vrlo dobre prilike preko Majstorovića, čiji udarac fenomenalno obranio Matijaš, kasnije još i jedan pokušaj Dantaša koji je pogodio u glavu Matijaša, pa je bio mali prekid, ali nema golova, dakle Rijeka dominantna, Rijeka sa posjedom, no bez savladavanja vratara Gorice i bit će nešto nadoknade u ovom prvom poluvremenu, jer su bila ta 2-3 prekida zbog ukazivanja pomoći, bio i jedan prekid zbog osvježavanja igrača, ali sve u svemu očekivano, zapravo vrlo nezanimljiva i nesadržajna utakmica, još pogotovo kada dolazi informacija da Varaždin ima 2-0 protiv Istre i da je praktički ta šansa da Rijeka bude treća svedena na priličan minimum, ali jasno, žele se igrači i Sanchez oprostiti od publike za ovu sezonu sa pobjedom, a to jasno imaju još vremena napraviti i na kraju ovog prvog poluvremena, ali i cijelog drugog dijela. Gojak ide po lijevoj strani, ali pomoćnik sa 50 metara vidi da je lopta izašla izvan granice igrališta. Dvije minute još minimalno ovdje nadoknade u prvom poluvremenu, pa mislim da možemo se vratiti glisti, dakle ovdje će vrlo vjerojatno poluvrijeme završiti sa Rijeka 0, Gorica 0. Ukoliko bude nekih senzacija ovih minutu i pol, to ćemo onda sigurno prenijeti.
1: Može, hvala. A mi hoćemo nekog čut, Luce? Ajmo nekog čut. 210777, pa čekaju ljudi, pa dajte da ih čujemo. Dobar dan.
2: E, dobar dan. E,
1: kako je kod vas stanje na terenu? Na Rujevici 0-0.
2: Dobro, baš mi
1: drago. A kod vas?
2: Ja vama šaljem pozdrave sa Kastva.
1: A hvala, Kastav.
2: A glasove dajem Nevenu Bartu i kožnim jaknama.
1: Može, hvala, bog. E, sad je došlo vrijeme za čuti Žažaru Band i Ženu iz snova.

0: Ženi njegova života pjeva Alen Nižetić, a tko je žena vašeg života? Dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan.
0: Tko je žena vašeg života?
1: Ha.
0: Ha.
1: Ovako.
0: Kako joj je ime?
1: Tamo daleko je ljubav moja. To je život, to je žena mog života.
0: Nisam razumjela. Ona se zove Tamo daleko. Šta je ona, Indijanka? Ne kuži.
1: Pun pozdrav iz grada Grobnika.
0: E?
1: Znači na koga mislim. Vama i

0: Vi posadi broda.
1: Niste rekli njeno ime.
0: Pa rekao sam vam, tamo daleko je ljubav moja.
1: Ma vi ste neki filozof. Ok, sve sam zapisala. Hvala, bog bog. Ovi Gromničani, uvijek u šiframa. Pazi, tamo daleko. Kako prekrasno žensko ime. Bolje nego da je krava koja sjedi. Kao bik koji sjedi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja bih se sigurno da sam Indijanka zvala krava koja sjedi.
2: Irena.
1: Dobar dan.
2: Irena.
1: Da.
2: Dobar dan, Irena Grdinić.
1: Da, izvolite.
2: Silba. Miranda.
1: Miranda.
2: Ma sunce moje, ne, ja sam se sad nasmijala ko ona luda, eto. Ma Irena, nema, ja ne znam, vi ćete živi 200 leti,
1: ma,
2: gotovo.
1: Barem 250, razmišljam. Recite ovako, da ste vi Indijanka, kako bi vama bilo ime?
2: Nisam ja Indijanka.
1: Ali recimo da jeste.
2: Ne znam, kako, nemam pojma.
1: A znate kako oni imaju bik koji sjedi? Ja bih bila krava koja sjedi, a vi?
2: Krava, ja tovar.
1: Vi biste bile...
2: Tovarica.
1: Tovar sa Silbe.
2: Da, bravo, sunce.
1: Recite mi, komu biste glasi? Ala sunce.
2: Ste vi još?
1: Če?
2: Irena, ste još tu, na glisti, vi?
1: Ja, jesam, naravno, Bože. Pa znate če je doktor? Kada ga neko, pa ono, morate gospođo, ja ću ga dovesti na Silbu.
2: Da, može,
1: dogovorit ćemo se. Još?
2: Irena i Zajnja Piska.
1: Dobro.
2: I ovako, tu je moja unuka i sin je došao i nevesta, a jedan unuk je ostao u Rijeci, ima male bebice i ona se danas kupala, 3 puta.
1: Bože.
2: Da, Irena, dođite tu.
1: Koja je temperatura, Miranda?
2: Koja temperatura, ja ne znam, Vita. A, 30.
1: Ma ja, 60. Nisam pitala za vašu tjelesnu temperaturu, nego za temperaturu mora.
2: Koja temperatura mora, Vita? 20.
1: A, 20?
2: Ne zna, ona ne zna, tu leži i sluša me i dobro. Ali napravila ručak, Irena, nešto.
1: Znači, ja, čekajte, ja kad dođem ćete mi kuhat.
2: Da, ona će doći, onda će kuhat.
1: Divno, da, dogovoreno. Da. Hvala, Miranda!
2: Pozdravlja i Forza Fiume.
1: Forza Fiume!
2: Moja rijeka.
1: Može, čao, bog, sunce, bog. A, Miranda moja, ima sigurno onako ruke, kje su čuda toga vruka Ahimele. Ne vjeri guto.

0: Od diteta nevjere guto 14. mjesto, mjesto, bože moj, Irena, čat je 14. mjesto, van, dobar dan.
1: Dobar dan, Irena.
0: Dobar dan.
1: Ovdje je Jasmina.
0: Prekrasno. Kako biste se vi zvali da ste Indijanka?
1: Nemam pojma.
0: Kako ne, ja sam često o tome razmišljala.
1: Ajde, recite.
0: Ja bi bila, ne znam, žena koja jede.
1: Dobro da nije nešto drugo, ono je.
0: Pa gledajte, to su vaše griješne misli, moje ne. Ja bih
1: pa
0: bila, ili možda biste bi bili žena koja sniva.
1: Eto.
0: Naprimjer.
1: Vidiš, ma vi sve znate.
0: Evo.
1: Čujte, zašto nam niste malo češće? Ja se smijem kako ste
0: neće
1: krenula sa
0: uglitom. Neće me. Evo, ja pitam, dajte da radim svaku subotu, svaku, ja želim biti ovdje. Sva subotnja poslijepodneva, misliš doma, če ćeš delat, niš, ležiš
1: ma,
0: bez veze.
1: Nam,
0: i ja mislim, ma dajte mi, neće, evo, žalit ću se, žalit.
1: Tako je.
0: Komu ćemo glasiti?
1: Ovako, pozdravljam vaše kolege, glas ću dat, jeste vi još uvijek na listi?
0: Naravno, gospođo, ja
1: pa
0: sam još
1: pa onda,
0: ovdje.
1: Normalno da ću vam
0: dok
1: dati glas.
0: Dok ne ležim, pjevam.
1: Ne zaboravno se.
0: To mi je ime. Dok ne ležim, pjevam. Da, to meni kad sam Indijanka, to mi je.
1: A kad stojite?
0: A kad stojim...
1: solni brojim.
0: Neće mi je palo na pamet.
1: Vezu se.
0: A kome još?
1: I Mauro Sraju. I Rijeka, idemo jer Varaždin vodi već 2-0 protiv Istre.
0: Koji Varaždin? Koji sad veze ima Varaždin ovog igre protiv Gorice?
1: Zato što mi trebali pobjeda da dođemo na treće mjesto.
0: Ne, nemojte,
1: ne,
0: to mi je prekomplicirano. Moje možda ne... Ja sam žena koja je glupa, tako da ne mogu to shvatiti.
1: Niste glupa, ne.
0: Ajde, hvala.
1: Niste ni malo glupa.
0: Čao.
1: I živjela gliste, pustila svi dragim ljudima.
0: Može, bok, bok. Luce, što imaš još nekog zanimljivog? A, da čujem. Je bogat. Halo.
2: Nema eura u džepu.
0: Nema eura. Makni ga, Luce. Šta ću s njim? Šta
2: makni,
0: da s njim radim?
2: Makni, ma sad dosadan je taj stalo.
0: Još stresa, ono. Šta ću ma, da stresa?
2: Ma makni ga. Čekaj. Ma je dosadan.
0: Pa, jel imate baš bar neku nekretninu? Imate dentijeru, to je pokretnina.
2: Ne, i to dvije, donju i gornju.
0: Aj, ča ću s vami, niš recite brzo.
2: Evo.
0: Da date mjesta ovima sa nekretninama.
2: Karin Kuljanić i Goran Baras, a?
0: Evo, sve sam
2: moramo
0: zapisala.
2: Moramo biti brzi jer nemamo vremena.
0: Naravno.
2: Nikad nemamo vremena.
0: A šta da vam kažem? Kupite koju kuću pa ću imat. Hvala.
2: Da, ajde, čao.
0: Ajde, čao, bog. Mauro, Lavanda, Važgi, Perale, ajme moja, Luce, ja se sjećam kad sam ja ovu pjesmu slušala na Miku 90. Ko je to bilo, Bože? Kamo su ta leta, pa sam? Ja, Joški, mene će, kad budem Indijanka, zvat žena koja je gledala Miki još 90.

0: Adio, svite moj, nećemo još reći adio Erik, ali ću reći dobar dan komu, halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, vi ste gospođa?
1: Ja, kako ste vi gospođa Irena?
0: Odlično, a vi gospođa Franka?
1: Mirjana, drago mi je.
0: Mirjana, bože, baš sam htjela reći.
1: Drago je kada čujem ljepni dan prođe.
0: O bože, kako lijepo.
1: I pozdrav gospođi Luciji što me uključila.
0: Gospođa Lucija, joj, nju više nitko ne zove gospođu, kako joj to drago čuti. Doduše više voli kad joj se obraćate sa djevojčica Lucija.
1: E pa dobro, neka
0: da,
1: bude.
0: Da, ne. O njoj kad ovako neko ono zazviždi na cesti i kaže, ej curo, ona vam je onda mjesec dana svoja.
1: A
0: ovako kad joj neko kaže, gospođo, sad ste malo izbedirali.
1: Moram dobro, prisna, opro, neka oprosti.
0: E pa da, razmislite drugi put malo, nemojte tako...
1: Dobro, onda ćemo zdraviti Lucijana zajedno.
0: Lucijan, a on nije gospodin, jel? Ona je gospođa Lucija, on je štraca.
1: Nije, on je najbolji glazbeni urednik.
0: On je najbolji. Recite, gospođa Mirjana, glase.
1: Glasi za klapa šufit.
0: Klapa šufit.
1: I za ljubav.
0: I za ljubav, može, hvala,
1: svim
0: pozdrav.
1: Svim ljubcima lijep pozdrav.
0: Može, bog, bog.
1: Bog, čao.
0: I vama dobar dan.
2: Dobar dan, Irena, je to možda tužubaba?
0: Je, recite.
2: A ko? O ti me spaja, baš ću ga tužit.
0: Ko?
2: Ona će me spaja na telefon.
0: A, Lucija?
2: Nikako da me spoji.
0: Ma znate šta, ma neiskusna je.
2: Pa baš ne znam.
0: Te tek je počela raditi, oprostimo joj.
2: Pa, ali ti zove od kad si počela.
0: Ma neiskusna je, mlada, znate, treba znat s tim butunima, a ona
2: mlada,
0: baš...
2: Ona neka oprosti.
0: Evo, oprostila. Recite.
2: Klapa šufit.
0: E?
2: I 777.
0: Može.
2: Jedan veli lipi pozdrav jednomu dragomu čovjekiću iznad Gošćeničke Dragevane brdu kad je sunce do grope će medenomu. Neka uživa, on gleda utakmicu, sad je napet, pa meni ne čuje, ali nije važno.
0: Dobro, može.
2: I vama sve mi ugodno popodne, a kad bude drugi put, neću zvati ko vaš ovo čudo, ovo ću potjetati uvijek.
0: Gospođo, hvala, imamo gol, gospođo, hvala, Bog, Bog, Ivane, gol!
3: Je, evo, napokon polovicom drugog.
0: Jel balo Rijeka dala da se...
3: Je napokon uspjela otvoriti tu mrežu od Gorice, jedna lijepa akcija, brza akcija, Oreć je ubacio sa desne strane u oštru loptu na Amera Gojaka koji u svojem posljednjem nastupu za Rijeku, s obzirom da mu ističe ugovor, evo ga tamo sada ide i u pozdrav sa Viktorom Sančezom. Postiže pogodak i možda se na najljepši mogući način oprašta od riječkog dresa i riječke publike. Ono što je još važnije, dakle, polovicom točno drugoga dijela u 66. minuti, golom Amera Gojaka Rijeka protiv Gorice vodi 1-0.
0: Ivan je gol! Ivan je gol!

0: Ma kako nam lipo kantaju i sopute kožne jakne. I vam je dobar dan.
1: Dobar dan iz Delnica.
0: Recite Delnice.
1: A pozdrav svim gristoljupcima, naravno i režiji, i glasovi idu za Žažaru, Bendi, Elija Piska.
0: More, imamo gol, hvala vam Delnice, hvala, Ivan je gol!
2: A, da, evo, drugi put sam se morao skinuti zato jer je pao gol, to, odnosno drugi komad robe sam skinuo.
0: Ja sam rekla, Ivan je gol, vidio!
2: Aha, aha, aha.
0: Ali ti imaš griješne misli, griješne misli. Reci, reci, reci.
2: Čuj, takav je dan. 2-0 vodi Rijeka, 85. minuta, isti je strijelac Amer Gojak koji će pamtiti ovu utakmicu ako mu je posljednja u riječkom dresu. Bodetić je sve lijepo pripremio, asistirao sa lijeve strane, a Gojak preciznim udarcem od vratnice pogodio za Rijeka 2, Gorica 0 u 86. minuti. Vratit ćemo se naravno malo glisti, a onda još jedan put na kraju utakmice rekapitulirati sve što smo vidjeli danas.
0: Hvala Ivane, čao! A mi se vraćamo vama. Deborah i Francesco pjevaju Semo Fiumani.

0: domaćin. Ivan je gol vidio i to dva put danas na Rujevici. Ivana, jesi li gol vidio još koji put?
1: Pa vidio sam na usporednoj snimci, ali ovaj uživo više čini se da...
0: Znaš što se pitamo, Luce i ja? Sad kad je 2-0 i Varaždin napravio i Rijeka, šta sad?
1: Pa ništa, i ostaje sve isto. Jedni i drugi će upisati po 3 boda, Varaždin će završiti sezonu kao treći, Rijeka kao četvrta, ali jedni i drugi idu u Europu, u konferencijsku ligu, još po koja sekunda nas dijeli do kraja ove riječke sezone, reci.
0: Ma htjela sam samo pitati, ta konferencijska liga, to je šta, igraju na daljinu nogomet ili?
1: Ajde, objasniti nekom drugom prilikom, okay. Predugo će trajati. Okay. A da ne bi odnijeli glisti previše vremena, ovdje ćemo naravno zaključiti ovu utakmicu, reći najvažnije informacije. Dakle, Gojak, dvostruki strilac u 66. i 85. minuti, upravo Duje Strukan označio kraj susreta. Dakle, Rijeka 2, Gorica 0, Gojak, dvostruki strilac, Rijeka će, kako sam rekao, završiti sezonu kao četvrta na prvenstvenoj ljestvici, ali ispunivši sve ciljeve, dakle, izborena Europa, finale kupa gdje je Dinamo bio bolji, taj povijesni iskorak u Europi gdje je Rijeka došla do osmine finala konferencijske lige. Vidjet ćemo je li to bilo dovoljno da Viktor Sanchez ostane trener Rijeke, po svemu sudeći čini se da nije, ali mislim da nisu to razlozi zbog kojih će doći do razlaza. U svakom slučaju, lijepa pobjeda za kraj jedne drugačije sezone nego one prošle, to je sasvim svima jasno, nakon dvostruke krune teško da je moglo bolje, ali svakako promoviranje nekih novih igrača, nekih novih lica koje ćemo gledati i iduće sezone, neka imena ćemo pozdraviti i neću reći zaboraviti, ali okrenut će neki novi list. Toniju Furuku ćemo poželjeti jasno dobar nastup sa Hrvatskom na svjetskom prvenstvu, a Rijeci i igračima prije svega malo odmora, a onda nastavak opet priprema za novu sezonu koja će krenuti 23. srpnja. Dakle, malo više od 2 mjeseca do nove sezone, brzo će to proći svima onima kojima nedostaje nogomet, ali za ovu sezonu HNL-a koju Radio Rijeka pratila s vama od početka do kraja na svim utakmicama sa Rujevice, vas danas po posljednji put ove sezone pozdravljaju Ivan Saftić i Ivan Ribarić. Dakle, Rijeka 2, Gorica 0 za kraj sezone 25-26. Lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo, pozdrav našim Ivanima s Rujevice. A htjela sam samo reći da je u našoj današnjoj kladionici, kada smo pogađali kako će okončati ova utakmica, pobjedio Tomislav. Pa Tomislave, preporučam se za finu picu. A mi slušamo 3. mjesto, Karin Kuljanić, Klapa Kraljevica, Forca od Trnove.

0: jednokratni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226620. Adria Renault Škurinje. Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.

0: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € Više na Eurospin.hr. Pametnih.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
0: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
0: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
0: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje poneprije sudionike postrojavanja u Krančevićevoj, ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo

0: godina postrojilo se u Krenčevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Na tom postrojavanju uz mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kunovca odnijeli u Split. Satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
3: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
0: Na današnjem događaju ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
4: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
0: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
5: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
6: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora, i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
0: Postrojavanje u Krančevićoj prisjetio se i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
7: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru, i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu

0: Rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija. S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
1: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje. Nakon prosvjeda nastao je sukob s policijom. Ivanka Zorić.
2: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
3: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
4: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
5: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
2: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
6: Izbori su neophodan korak.
7: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
8: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
9: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
10: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
2: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
11: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom. Pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
2: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
1: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
0: Kronika dana. U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
1: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grudičak.
12: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. gradonačelnik Siniša Jenkač.
13: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
12: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
14: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
12: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
15: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
12: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
14: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
12: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
1: U Kninu je održan četvrti hod za život u povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
16: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
17: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološki već utemeljene na znanosti i ulaganje u ono što je najvrijednije, a to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
1: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
18: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
19: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice, to i ove godine upisujemo i razred više.
20: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
18: Obje škole uključile su se u projekt Gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realniju sliku o mjestu rada.
21: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
18: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
3: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
18: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
1: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Svezanju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
4: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba, Djeluj sad.
22: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to u stranu.
23: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu, ni na leđima, sve je u najboljem redu.
4: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem, Marija Buljan.
24: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelu.
4: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
25: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
26: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
4: Poslane su i snažne poruke potpore.
27: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
28: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
29: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
4: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
30: Štitnjača, volan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
4: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj ždjezdi u obliku leptira.
1: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom 5 slapova danas je prošetalo 100 posjetitelja. Javila se Sunčica Cokarić.
31: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza 5 slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
32: Povratne informacije, ljudi super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove. Došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživo.
31: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
33: Koristimo svake zgode, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Staza je super, pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
34: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto došli smo jučer iza ponoći, bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje, i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale 10/10, hvala vam najljepša.
31: Zbog velikog zanimanja turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
35: Dolaze ljudi što planinari na svoju ruku, što dolaze ili organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
31: Na kraju staze za sve je bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
35: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom, znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
31: A premium doživlje čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
36: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta
0: strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim evo ona je čak i bolja i prebacujemo znači prošlogodišnju koja je bila rekordna.
31: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
1: Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
2: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Ulić.
5: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića koji je u 46. minuti i pogodio je vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio je Dinamo povratnik nakon teške ozljede Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bedlu Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podnoz zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
2: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Ferlin.
6: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone, baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka, najprije u 66. na asistenciju Oreća, pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola, poveli su Riječani protiv Gorice 1-0, imali inicijativu, imali poluprije prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16 terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice, Rijeka 2, Gorica 0.
2: Varaždin bolji od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
7: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti s 10 metara, snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje bezopasni udarci Istre do 87. minute kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
2: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačan ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28 koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnija od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
8: Poraza ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti tih utakmice i načina koja se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
2: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost Bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobjedi se turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobjednica Strasbura, Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Leonard Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km najbrži je bio danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. u ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Vodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, 3. uzastopno zlato za Emu Zgardeli u kategoriji do 50 kg, europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović, srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge-kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
5: Podravka je u Poreču stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoditaka Stele Posavec.
2: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
3: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
9: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklone, no povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak u takvim okolnostima, prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na moru jaka podnova lebitana udara i olujna bura. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je uglavnom između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23, a u Dalmaciji ponedjeljak čak do 31 Celzijevog stupnja. Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura tijekom noći i jutra podnove lebita i bijekova još lokalno i solunim udarima. Poslije podne mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Kronika dana.
1: Podsjećamo na najvažnije vijesti.
10: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
1: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
10: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
1: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
10: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
1: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
10: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Prvi program. 5.1. 102.7 104.7

102,7 104,7 Za vas Radio Rijeka.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Opširnije Marin Erak.
1: Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, satnik Petar Papac iz Bojne Zrinski.
2: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio Barija kod 4. gardijske brigade.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
1: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
4: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
1: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorja, Like, kako bi pomoći

0: gardijske brigade.
1: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
2: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti. Ove godine oko 1.900.000.000 eura, a čime raspolažemo vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
3: Vijesti. U Beogradu sukobi policije i prosvjednika nakon održavanja prosvjeda studenata, jednog od najvećih u povijesti glavnog srbijanskog grada. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Ivanka Zorić.
4: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
5: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
6: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
7: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
4: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
8: Izbori su neophodan korak.
9: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
10: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
11: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
12: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
4: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
13: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
4: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
3: Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro mogao biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
14: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatije.

0: zakonskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
1: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilima Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke, dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji, koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad.
2: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske u posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive 0-0. Trener Mario Kovačević.
4: Pokazali smo svima da smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
3: Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske, a posljednji Vukovar 28 koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull Citya Sergeja Jakirovića svladali su Middlesbrough 1-0. Iz španjolske lige ispali Oviedo, Girona i Mallorca. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
5: Kad pogledamo sve okolnosti te utakmice možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
3: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost Bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobjedi sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremna dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Fran Miholjević 65. poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia. Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
6: Na komu se sve čini nestvarno.
3: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
7: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2.
3: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić i brat Anđelo Sofija Mešter. Osvojila je srebrnu medalju na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu na dvovisinskim ručama.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Levita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ja tražim onu koja ne zna što će. Svi traže bez muke.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1921. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da brane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas, 200 koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti u specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Iran, Sjedinjene države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. A Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru.

0: poslova Esmaila Bagheila i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
1: S jedne strane američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
2: While I'm here on this visit at some point.
3: Sport.
0: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
4: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, i tako da mogu samo zahvaliti igračima, cijelome klubu i idemo slaviti.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimi se i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimi se s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji.